0: забелязвате, има места и с 39 градуса надхвърля и 40 градуса температурата. Днешния ден е възможно да бъде и доста по-горещ от вчера. Ето как ще е при нас по Черноморието. Ще бъде много, много слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 31 градуса. Температурата на морската вода е 24-26 градуса. А вълнението на морето е 1-2 бала. Чудесно време за плаж, но не и в следобедните часове. Никак не се препоръчва да се излежаваме, особено на преките слънчеви лъчи, без чадър, без сянка и в най-горещото време. Виждаме от нашата карта 21 градуса минимални температури в Бургас. 23 към момента, до 29 ще достига температурата в днешния ден. Утре отново много слънце, 21 градуса минимални температури, 30 градуса максимални температури. Не се очаква да завали, не се очаква и прохлада в утрешната сряда. Защото за останалата част от страната, централна, северна и западна България, се очаква утре захлаждане в следобедните часове и вечерта. Очаква се и да завали с грамотевични бури. Дъждът, както виждате от картата при нас, се очаква в четвъртък. 21 градуса минимални температури, 28 градуса максимални, по-облачно, с кратки превалявания от дъжд, прохлада и превалявания от дъжд. Само се надяваме наистина да няма грамотевични бури. Те са изключително неприятни. Така че през следващите дни въздушната маса над страната остава неустойчива, с купесто дъждовно облачно, с валежи, условия и за градушки в централна и източна България в четвъртък и петък, вятър от северозапад. Дневните температури леко ще се понижат. В събота максималните ще са между 27 до 32, а в неделя и понеделник следващата седмица отново слънчево, с временни увеличения на облачността, но вероятността от валежи е малка. Перфектно време за море, за плаж, перфектното лято. Наистина се надяваме тези ужасяващи жеги от Западна Европа да не ни сполетяват. Тази сутрин в студиото ще говорим отново за бюджета, за протестите на синдикатите. В студиото ще бъде Иван Костадинов от КТ Подкрепа в Бургас. Той също беше в София. Там синдикатите имаха срещи и съвещания за своите политики за бюджета, кое одобряват и кое не. Ще разберем от него. Вчера и двата синдиката организираха протести именно срещу промените за държавните служители. За кои точно обаче ще го попитам аз? За тези, които работят примерно в бюрата по труда, в социалните служби, където са недоплатени, недостатъчни, където са претоварени от работа и документация, или тези в полицията и в съда, които взимат огромните заплати, които са неефективни и нереформирани. Иван Костадинов, студиото на Добро утро Бургас тази сутрин. 24 часа е прегледа на печата днес, а сега към новините. Новините на 30 юни ни отпращат към 1 юли. От 1 юли утре Български пощи въвеждат такса за услугата обмяна на левовете в евро. За суми до 1000 лева таксата вече ще е 6 евро. От 1000 лева до 3000 лева таксата ще е 7 евро и 20 евроцента. От 3000 лева нагоре до 6000 лева 8 евро 80 евроцента, а от 6000 лева до 10000 лева 10 евро ще бъде таксата за обмяна. До сега течеше безплатната обмяна на левовете в евро. Сякаш вчера влезе еврото у нас. Виждаше ни се дълго времето, в което можем безплатно да обменим левовете в евро. Но ето, че днес то изтича и от утре вече са въведени такса за обмяната, съгласно националния план за въвеждане на еврото в България и закона за въвеждане на еврото. Утре спира да се обменя безплатно банкноти и монети от левове в евро в населените места, в които няма офиси или клонове на кредитни институции. До момента са били обменени почти 290 милиона лева на български граждани. Пощенските станции ще продължи обмяната, обаче срещу такса. За таксите вече ви информирах. А сега за протестите на синдикатите. Синдикатите от двете конфедерации, КНСБ и КТ Подкрепа, излязоха на протест. Те се обявиха срещу предлаганите промени в проекто бюджета за настоящата година. Според тях тези промени ще доведат до намаляване на разходите за персонал и до прехвърляне на плащането на осигурителните вноски върху държавните служители. Синдикатите настояват за отмяна на закона за държавния служител и свързаните с него подзаконови нормативни актове, така че всички работещи в администрацията да имат равни права и задължения. Те настояват още за отмяна на заложеното съкращаване на бюджетните средства за възнаграждения и замразяването на доходите, за недопускане на съкращения в административните структури без предварителен анализ на състоянието на всяка отделна институция, както и за осигуряване на допълнителен човешки ресурс за най-натоварените администрации. Министерство на финансите публикува миналата седмица проект за държавен бюджет за 2026, който предвижда дефицит в размер на 5,7% от брутния вътрешен продукт. Сред мерките за фискална консолидация е замразяването на разходите за персонал, като не се предвижда увеличение на възнагражденията, обвързани с ръста на средната или минималната работна заплата, както и с колективните трудови договори. Очаква се от това бюджетът да спести над 560 милиона евро. Синдикат образование към КТ Подкрепа поставя особен акцент върху парите за образование. Оттам заявяват, че финансирането на образователната система е основен компонент от определената за приоритет национална политика в сферата на образованието на България. Средствата за образование, според закона за предучилищното и училищно образование, не могат да бъдат намалявани от правителството. От синдикат образование посочиха, че през последните години държавата припозна за основен приоритет развитието на образованието, като прие и изпълни важни ангажименти към образователната система. За изминалите 10 години България увеличила публичното финансиране на образованието с приблизително 1,3% пункта от брутния вътрешен продукт. Парите за образование, по информация на Министерство на финансите, достигат 4,8%. Средният разход за образование в Европейския съюз е около 4,7 до 5% от брутния вътрешен продукт, като северните държави често надхвърлят 6%. Заплатите на работещите в средното и висшето образование нарастваха системно, като средното образование започна стремеж за достигане на 125% от средната брутна работна заплата за страната. В рамките на Националния образователен социален диалог бяха договорени трудови възнаграждения за педагогически специалисти в размер на 125% от средната работна заплата за страната. Повечето политически партии, включително Прогресивна България, включиха в своите програми работни заплати за учителите в размер на 125% от средната работна заплата. Национална агенция за приходите започва лятната си контролна кампания за спазване на данъчното осигурителното законодателство по българското Черноморие. Служителите на НАП, заедно с представители на други институции, и тази година ще следят и ще противодействат на опитите за необосновано повишение на цените на стоките, услугите и укриване на доходи. Основната цел на контролната кампания е постигане на добра фискална дисциплина, увеличаване дела на бизнеса, който доброволно спазва правилата, осигуряване на равнопоставена бизнес среда и отчитане на реални обороти. Под активно наблюдение от 29 юни ще са поставени стотици обекти по крайбрежието. Всекидневен мониторинг ще се извършва и на борси и тържища, които снабдяват хотелите и заведенията с храни и напитки. Фискалните инспектори ще правят изненадващи проверки и в ресторантите, магазини, атракционни, паркинги и други търговски обекти. Те ще извършват контролни покупки, като прилагат способа таен клиент. Служителите на НАП ще правят и явни наблюдения, при които за определен период ще присъстват в обекта, ще проследяват продажбите и ще сравняват резултатите с предходни периоди. По време на контролната кампания ще се следи и дали сезонните работници се назначават с трудови договори и спазват ли се изискванията на осигурителното законодателство. Това беше от новините тази сутрин. Сега продължаваме след малко с прегледа на печата. Добро утро, България! Добро утро, Бургас! Продължаваме с темите от вестник 24 часа, които ни информират, че вече ще можем да караме 20 км без пари с кола на ток. Компании разработват технология, която ще е достатъчна да не зареждаш, ако шофираш само градско. Но това ще става слънчевите дни. Скоро слънчевите дни, това посочват от 24 часа. На 18-та страница е информацията. На втора и трета преглед на храните по Черноморието, къде може да се нахранят гостите на черноморските градове и на курортните комплекси. Бързата храна поскъпна най-много на морето. Цацата е 5 евро. Въобще всичко, що е достъпно, което е по-простичко и за народа, както се казва, така нашите скъпи ресторантьори и въобще търговци, всичко са вдигнали, няма ефтино, няма за обикновения човек. Иначе луксозни ресторанти вече за много богатите има колкото искаш, но там цените наистина са космически. Разбира се и според предлаганата услуга. Оказва се обаче, че и бързата храна е вече много скъпа. Кафе под 1 евро не може да се намери никъде. По курортите дори малката наливна бира струва над 2,50. А порция таратор може да ти излезе 8-10 евро. И тук има една голяма графика. Цени по заведенията лято 2026 година, много прегледно направена, явно след продължителни проверки по курортите. Курортите около Варна, където нали, има цени, цацата е, само цацата ще ви кажа, тук са посочени и другите най-популярни напитки, кафето, еряна и бирата, а цацата е от 4 до 12 евро порция цаца. Самия град Варна, цаца плюс картоф и ерян може да се намери по 10-11 евро, цаца плюс бира 8-9 евро. А в по-луксозните ресторанти на брега обаче, във Варна, една стрида е 8 евро. Кралската скарида е 18 евро. При нас по Южното Черноморие цацата 4-5 евро. Какво така малко... Тук няма посочени луксозни стоки, като стриди, кралски и скариди, но калмарите по-гръцки са 10-12 евро. Таратора е 4-5 евро. Каним европейците с Елай се наслади на прекрасния климат в България. Тук повече за рекламната ни кампания. В сравнение с Гърция, разбира се, Гърция ни бие май само по цена на сянката. Повече от разпален дебат върви в социалните мрежи. Дали да почиваме у нас или в Гърция, къде е по-скъпо? Прочетете повече от 24 часа. Пуснаха го Става въпрос за инфраструктура. След 2 години ремонт, Дунав мост при Русе най-после бе пуснат напълно за движение, двупосочно и без ограничение за всички превозни средства. Честито да ни е. Дунав мост отворен. Основен ремонт на моста не беше правен от десетки години. Още на страница 8 какво беше извършено и как изглежда мостът сега. Още теми от 24 часа. В кооперации родните производители ще са много по-силен партньор за целия пазар. За това препоръчва в интервюто си Милена Драгийска, която е директор на голяма търговска верига на 14 и 15 страница. Директор на една от най-популярните хранителни търговски вериги у нас препоръчва на българските производители да се обединят в кооперации и така те ще бъдат по-успешни и по-ефективни в преговорите с търговците. И тук за този драматичен случай, за щастие, завършил добре. Момиче, само на 12 години, е успяло да овладее много критична ситуация, след като неговата майка е получила инсулт по време на шофиране и с помощ от телефон 112, браво на служителят на телефон 112, който е насочвал детето, успокоил го е. Детето е овладяло волана на самата магистрала, успяло е да отбие страни, извикало е службите, извикало е помощ и в крайна сметка всичко е завършило добре. На 6-та страница прочетете още. Това са необикновените днешни деца. Дано наистина да ни изненадват само с добри неща. Отгръщам на последна страница. Иван Бърнев, популярният ни актьор, става военен пилот, какъвто е бил неговия баща в новия филм на Анри Кулев. В края на 60-те години в манастир се срещат двама пилоти, бивши врагове от войната. Българският, който е Иван Бърнев, и американският пилот, който е Джон Ерик Бентли. Това е за връзката в новия игрален филм «Пилоти», чието снимки започнаха в понеделник сред естествените декори край село Владо Тричков до София. Нов български филм на Анри Кулев. Малко по-надолу, 40 години след първия джулай, вече го посрещат и на Искъра, и на лифт към Рила, и на какви ли не най-различни места. Аз лично знам, че на високия хълм на Великотърновски университет, където е голямата статуя на патриарх Евтимий, дори и там посрещат изгрева на слънцето, високо-високо над Янтра. Група хора се е събрала да посрещне заедно първите лъчи на слънцето на 1 юли, е коментара към снимката, а тук става въпрос за утрешния ден. Кулминацията на празника, култовото парче на Юрая Хип звучи в Камен бряг, Тутракан, Бургас и Варна и не само, уважаеми колеги, и в Велико Търново, казвам тук ревниво, в моя университет също посрещат изгрева на слънцето от високия хълм над старата столица, над Янтра. Това е от вестник 24 часа. Останете с нас. Тази сутрин в студиото ще бъде Иван Костадинов от КТ Подкрепа с актуална информация за отношението на синдикатите към бюджета, към параметрите, които бяха представени, предложенията. Имаше протести вчера по отношение на някои от тези предложения. Дали са изцяло срещу бюджета или само срещу определени предложения на правителството. За това ще разберем от Иван Костадинов след малко. Добро утро, България! Добро утро, Бургас! Във вторник, 30 юни, изпращаме горещия месец юни и навлизаме в още по-горещия месец юли. Въпреки, че е ваканция, въпреки, че е лято, политическите информации не спират, така новините непрекъснато трябва да следим, тъй като става въпрос за живота ни, за заплатите ни, за пенсиите ни, т.е. за бюджета. Макар че един по-кратък бюджет до края на 2026 година, той е особено знаков. Той ни препраща и към следващия, към 2027 година. Затова трябва наистина всички да знаем какво се случва. Тази сутрин още светлина по темата ще дадем с Иван Костадинов, председател на КТ Подкрепа в Бургас. Здравейте, господин Костадинов.
1: Здравейте, доброто на вас и на зрителите.
0: Синдикатите обединени вчера направихте протести по повод на някои точки, някои предложения в бюджета. Аз преди това обаче искам да ви попитам, каква е най-общата оценка, какво е отношението на КТ Подкрепа към предложението на този бюджет? Изобщо ли не става, както казват някои от опозицията, или все пак, ако се поправят някои предложения и някои точки, действително ще ни води към финансова стабилност, както пък казват от правителството?
1: Първо, на опозицията това е работа да критикува бюджета.
0: Да.
1: Аз не казвам, че това е най-добрият бюджет, който е бил предлаган за разглеждане в публичното пространство и в това число и ние като синдикат. Но в крайна сметка става въпрос, както заявиха вчера и нашите представители на срещата, тристранната среща, заседанието на Тристранния съвет в София, то е след пак за 5 месеца. Важно е какво ще бъде в бюджет 2027 година, защото аз дори си мисля, че този, който предложиха вчерашния бюджет за 26-та, паралелно би трябвало да работи и за 27-та година, въпреки че има някои неща, които не притесняват в този бюджет. И най-важното, от което и те оттам тръгнаха и протестите, макар че аз искам да подчертая, че имахме изключително кратко време да организираме. От Бургас пътуваха много малко хора в така едно малко по-различно време, малко повече време да организираме протести. Площадът ще да бъде пълен с протестиращи. Нещата тръгнаха от там, че от неизвестно време, дори от години, работодателите подлагат на критика държавните служители и това, че те не си плащат осигуровките. Това се посреща на нож в обществото и ние се опитваме...
0: Тоест обществото се настройва срещу държавните служители.
1: Да. Обществото се настройва срещу държавните служители. Опитваме се по някакъв начин, не бих казал да променим, но да обясним, че това, което се говори в публичното пространство и както е казвал една лъжа повторена няколко пъти, започва да се възприема като истина. Държавните служители, между другото, също искат да си плащат осигуровките, само че с една оговорка. Назад във времето, мисля, че 2012 година, тогава имаше един финансов министър Дянков, който реши да прави реформа, отне на държавните служители класа и отне възможността да плащат осигуровките си, като държавата пое ангажимента да изплаща осигуровките. Какво означава това? Това означава, че от заплати, които получаваха тогава, те изведоха от най-общ знаменател това за плащане на сумите, които са за осигуровки и сумите, които са за клас.
0: Тоест, намалиха им заплатите ли?
1: Не, не им намалиха заплатите. Те им останаха нетно тогава чисто това, което получават. Но само, че във времето вече, примерно за класа, аз не съм се правил труда да сметна с натрупване колко от 2012 до 2026, грубо ще кажа, че само без натрупването около 14% са загубили колегите,
0: които са били
1: ощетени
0: по този начин.
1: Ако започнем да присмятаме с натрупването, ще излязат много повече сумите, които са загубили. Така че държавни служители нямат нищо напротив да си плащат осигуровките.
0: Особено пък по този начин, защото от правителството правителството заявиха, че ще ги компенсират. Тоест, това, което ще започнат да им вземат като осигуровки, ще бъде компенсирано. Тоест, ще им повишат заплатите с толкова. То, нали, повечето хора не виждаме пък никакъв ефект върху бюджета.
1: Повечето хора не разбират какво означава това.
0: Какво означава това? Защо?
1: Това означава да върнат на хората осигуровките, които са им взети 2012 година. Въпросът е, че наистина ефекта, както се казва, държавата от левия джоб в десния джоб,
0: да.
1: Но така или иначе трябва да се постави началото и в момента всеки работещ на трудово правоотношение плаща съотношение 60-40 осигуровките. Работодателя 60, работници 40.
0: Да.
1: Сега, за да не се усети толкова сериозно от държавните служители, предложението от 1 август да станат 80-20 за държавните служители, като във времето постепенно, нали, този процент ще се изравни с тези, които са на трудово правоотношение.
0: Тук има нещо много важно обаче, господин Костадинов, да разделим държавните служители, защото действително има служби като бюро по труда, социално осигуряване, социалните служби и ред други, където заплатите са недостатъчни, да ги кажем обидни дори, не отговарят на отговорността, която носят там държавните служители, на всичко, което правят, недостиг на хора има. Изобщо там никак не е лесно и тези държавни служители наистина заслужават по-различно отношение. Има обаче и друга група, като например МВР и съда. Там се наливат едни пари без тези системи да се изисква ефективност от тях. Това са едни от най-неефективните системи в България. Съд, прокуратура, а там се наливат отново едни огромни пари. МВР, знаем там колко пенсионери получават плюс огромните си заплати, плюс телкове, хора също неефективни. За техните права трябва ли да се борим?
1: Аз това искам да кажа, слушайки вие, докато говорихте, ние нямаме присъствие в системата на полицията, първо, защото на тях им е забранено да членуват в синдикати, извън полицейските синдикати. Затова ще се въздържа да коментирам, защото те чрез техните полицейски синдикати успяха да извоюват тези увеличения на заплати.
0: С над 50%.
1: Над 50%. Те не всички получиха над 50%, беше диференцирано плащането, но понеже вие започнахте да казвате за бюрата по труда, но и други такива държавни институции, там проблема, между другото, мотото на вчерашния протест беше равни права за всички. Равни права за всички, какво имаме предвид ние като синдикат. Равни права да имат тези, които са по трудово правоотношение и тези, които са по закон за държавния служител. Защо? Защото примерно в бюрото по труда има и колеги, които работят по трудово правоотношение и на съседното бюро има работят по закон за държавния служител. Каква е разликата? Че тези, които са по трудово правоотношение, не им е забранено да се сдружават в синдикат, могат да участват в преговори за подписване на колективен трудов договор. Какво означава това? Това означава по-добри социални придобивки, по-високи заплати и единствените, които могат да преговарят и да подписват колективен трудов договор в България, това са синдикатите. На съседното бюро колегата или колежката, която е по закона за държавния служител, те имат 20 дни отпуска и нямат право да се увеличава тази отпуска. Те нямат право на колективен трудов договор. Те нямат право на много неща, които имат тези, които са на трудово правоотношение. Например, те нямат право да работят втора работа. Те нямат право да създават свои фирми. Те нямат право, тоест, аз искам да леко да отворя една скоба. Смисъл на закона за държавния служител, не е измислен този закон в България, назад във времето, малко по-назапад от нас, смисъл на този закон е да се дадат по-добри финансови възможности на тези, които работят като държавни служители, по-добри социални придобивки, по-добри дори и битови придобивки, имайки предвид отпуски, почивки и така нататък. Смисъл на всичко това е да бъдат така отдалечени от корупционния натиск държавните служители. Да. Защото знаем, ето сега има и пример, съвсем близко до нас в Несебър.
0: Да, от нали, ВК, да, от ВК. Виждаме как стават и се как, случват
1: как се
0: нещата.
1: Случват нещата. За щастие, тук е констатирано и в лицето, което си е позволило да постъпи по този начин, е
0: нали, да разходи да сега. Все повече такива случаи, дано наистина правителството да има волята да продължи такива политики и разкриваемост. Мисълта ми беше, че трябва да се, не знам, не трябва ли да се направи някакво разграничение наистина, преди да се въвеждат тези промени за плащането на осигуровките и други промени за държавните служители, да се разграничи за кои държавни служители, защото има едни, които взимат имат огромни пари, имат огромни придобивки, недосегаеми са, като пак казвам, съд, прокуратура, полиция, а други, които действително са поставени. Може би наистина трябва да се постави едно разграничение и в крайна сметка в тези институции също да бъдат, да си платят своя дан на обществото.
1: Трябва да се постави разграничение и дано правителството има силата и волята да пристъпи към тези промени, които са нужни, обществото очаква.
0: И тук веднага да ви попитам, дава ли основание този бюджет, тези предложения за промени, че, вие казахте, важен е вече за 2027 година. Дава ли основание, че управляващите наистина ще пристъпят към много по-силни реформи и за следващия бюджет тези мерки ще бъдат приложени?
1: Бих казал, не съм сигурен, че ще пристъпят към прилагане на тези мерки, защото в политиката всичко е предпоследно. Аз, между другото, не съм и сигурен, че този бюджет ще мине в този вид през пленарна зала.
0: Да.
1: Така че, нали, да имаме търпението, да изчакаме, да видим как ще бъде гласуван в пленарна зала. Другото, което исках да подчертая, едно от нещата, които искахме вчера на митинга, правителството в бюджета са отпуснати с 10% по-малко на тези институции. Примерно, Агенцията по заетост, Главна инспекция по труда, са 10% по-малко. Каква е идеята на правителството? Защото аз слушах вице-премиера Гълъб Донев. Той каза, че в крайна сметка всеки по места, преките ръководители да решават тези 10% ще намалят заплати или ще намалят персонала. И тук ние, това е едно от нещата, с които ние не сме съгласни. А другото, което между другото, понеже стана въпрос за този закон за държавния служител, ние искаме и сега да отпадне този закон за държавния служител, защото той е загубил своя смисъл. И държавните служители като такива, те дори са ощетени, имайки предвид с колегите, които са по трудово правоотношение. И между другото, пак се връщам на началото на разговора, когато коментирахме, че наистина в обществото има една такава нетърпимост към... Да. Те слагат по тези замерзи от всички.
0: Точно така.
1: И много си мисли какво би могло да се направи, защото аз съм ходил в бюрото по труда. Ходил съм в НОИ. И ако застанете пред тези две институции, дам за пример, мога да дам пример още няколко такива. Ако застанете в края на работното време пред бюрото по труда или пред НОИ, в бюрото по труда най-вероятно ще видите служителки от бюрото, които се тръгват с чанти, в които носят документи, за да работят в къщи. Не могат да смогат. Не могат да смогат да работят. Ако застанем пред НОИ, сигурен съм, че ще видим, че точно в 5 часа не се тръгват всички. Ако застанем при тези две, не толкова за бюрото, примерно пред НОИ, ако застанем събота или неделя, там има хора, които доработват, защото преписките, които са им дадени за пенсиониране, те не могат да ги обработят в рамките на работното време. Така че нуждата от тези хора е абсолютно, как да го кажа, абсолютно необходима. Абсолютно необходима, защото ти еш бюрото по труда, там ти регистрират, там започват и тази работа, там ти обработват документи за обезщетение. Нали, там има един куп неща, които ти не знаеш как се правят, а те ще бъдат в твоя, как да кажа, в твоя услуга и в твоя полза.
0: Разбира се, и ние като медии познаваме това и мога да го потвърдя, че е така, социални дейности, агенция за крила на детето. Знам те в какви тежки условия работят. Те работят с малцинства, работят с тежки групи от обществото. Поставени са дори на риск и също не са на добро заплащане, също не са осигурени по някакъв начин, не са защитени. Наистина трябва да говорим повече на хората, да разграничават кои са тези с големите заплати, бонуси и кои са тези хора, които работят и, както казвате, не им стига дори работното време да работят. В тяхна защита беше протеста вчера. Освен това, тук сте посочили, че промените в проектобюджета ще доведат до намаляване на разходите за персонал. Какво означава това?
1: Ето това 10%, които се отпускат по-малко за тези агенции държавни, 10%, това означава, пак казвам, или намаляване на заплатите,
0: или съкращения.
1: Ако имат незаети щатове, което също го има, ако имат незаети щатове, да бъдат съкратени незаети щатове, защото няма да има физическо уволнение, в смисъл няма да бъдат уволнени съкратени хора от служителите, работещи в тези институции. Така че това означава
0: съкращаването на разходите точно, за персонал. Конкретно към синдикат образование на КТ Подкрепа, оттам пък поставят особен акцент върху образованието, което трябва да остане основен приоритет на правителството, защото, за съжаление, така, образованието, училищата, учителите също минават към тези държавни служители, към които пък там им спират така наречения автоматизъм и повишението на заплатите, което пък отново ще доведе до отлив от млади кадри, от учители, които искат да работят в образованието. И от синдикат образование коментират, че според закона за предучилищното училищно образование тези средства не могат да бъдат намалявани от правителството. Там какви са плановете на правителството спрямо образованието, това учителите?
1: Това иска да ви кажа, че техните заплати, увеличението на техните заплати е предмет на закон. Закона не е автоматизъм, в смисъл на, примерно, депутатите получават процент от средната работна заплата за страната. Това е автоматизъм. Но при синдикатите, в синдикатното образование или колегите, които работят в системата на образованието, там е доста различен начин на финансиране и това са ангажименти, поети назад във времето от правителство, които вече и политически партии, даже които вече ги няма. Така или иначе, тук трябва да спазим това, което е прието и което е в предмет на закон за образованието. Доста сложна система е образованието, с така доста специфично законодателство. Там се подготвят, както се казва, бъдещи управленци на България, хората, които ще работят, ще създават брутен вътрешен продукт и хората, които ще управляват държавата. Така че не е маловажно тези, които преподават и учат децата ни, да бъдат добре заплатени и, както се казва, да не мислят за заплати, защото аз си спомням, назад във времето те бяха много зле.
0: Да.
1: Системата на образованието бяха много зле, много ниски заплати.
0: Те бяха първите, които излязоха на масови протести на времето, преди години.
1: Те успяха тогава да извоюват това, което женат днес, плодовете, които женат днес, защото това е най-голямата стачка, която беше направена, най-продължителната. Да. И аз ги поздравявам, че тогава издържаха, защото натиска беше голям да се отказват, да се откажат да съчкуват. Но това е вече останало в миналото. Това, което направиха тогава, те продължават, пак казвам, да берат плодове.
0: Да го защитават, защото много често се усеща така от управляващите опити да се настрои обществото и срещу тях. Каква била ефективността в образованието? Ако се започнат тези разговори и натиска върху учителите, едва ли ще стане по-добра ефективността? И без това учителите имат много тежки проблеми с родителите, които също не ги подкрепят. Да не говорим колко са тежки условията в образованието. Това никой не го интересува и не го занимава. Само очакванията са към тях. Смятате ли, че правителството ще посегне по някакъв начин на това извоювано 125% от средната работна заплата, което, между другото, все още не е достигнато?
1: Не е достигнато,
0: като ангажимент документите само.
1: Аз не съм сигурен, че правителството ще посегне да го отнеме, но си мисля, че те могат да го отложат във времето. Това могат да направят. Пак казвам, това е нещо, което е мое мнение и не обвързвам никой с това. Но така или иначе, пак казвам, тук трябва да се спази закона, който е работил в последните години, е бил база за увеличение на заплатите. И тук не мога да търсим автоматизма, защото системата е съвсем различна. Между другото, наистина в училищата вече е доста различно от далечното време, когато ние учихме тогава.
0: Точно,
1: нали, сега наистина учителите имат проблеми с деца, с родители и така нататък. И в определени моменти ние трябва да влизаме в положението и на учителите и трябва да разбираме, че те наистина са подложени на сериозни изпитания.
0: Много е важно наистина обществото да не се поддава на тези опити за разделение, което се опитват да ни внушават, да разграничаваме нещата и да се защитаваме едни и други. Ще продължат ли протестите сега след вчерашните протести? Какво подготвяте?
1: Вижте, зависи от това как ще подходи правителството. Видяхте вчера, пак казах, за краткото време, което имахме, ние буквално имахме, това решение го взимахме, мисля, че миналата сряда, имахме два работни дни да организираме пътуване на колеги от цялата страна до София, така че ако правителството посегне на, т.е. не се съобрази с тези наши искания, ние ще направим протест и ако не дай си Боже и протеста няма ефект, има класическа стачка, има едночасови стачки и така нататък. Но се надявам, че до там няма да стигне, защото слушах вчера пак вице-премьера Гълъб Донев, който беше на среща, между другото той винаги е бил социален министър или в системата на социалното министерство, никой не е бил финансов министър. Сега си знам да разбирам, че разбира от финанси. Но така или иначе, той обясни вчера, че ще бъдат отворени към диалог с синдикати и работодатели до намиране на пресечна точка, в която да има, нали, така съгласие, защото никой няма нужда в това трудно време от протести. Няма нужда и правителство. И ние нямаме нужда от
0: протести. Нямаме нужда, разбира се, отново избори или какво. То наистина е недопустимо. Слуша ли правителството? Така, забелязвате ли повече чуваемост? Някои казват, че бюджетът е плах. Други пък казват, че просто е по-внимателен и се вслушва в хората. Вие сам казахте, той няма може би да бъде прият точно в... може би ще се променя точно според реакциите на обществото, вече в окончателния му вариант. Слушат ли тези министри повече?
1: Слушат, дали чуват, вече това е друг въпрос.
0: Да.
1: Въпросът е, че те наистина са поставени в ситуация, в която юли месец трябва да приемем годишен бюджет. Пак подчертавам, че той е само за 5 месеца. Въпросът е, че когато правихме предизборни срещи, предизборите с най-различни политически сили, които искаха срещи с нас като синдикат, тогава основният въпрос, който ние поставихме, това е да се гласува и приеме добър и сносен бюджет в рамките на тези възможности, които има правителство финансови. Защото с този бюджет, който удължителен бюджет и който харчите на 12 от миналогодишния бюджет, са затруднени общините. Примерно ние в община Бургас започнахме преговори за общински служители и ги прекратихме, защото няма яснота относно с какви финансови параметри ще разполага община Бургас и, знаете, може би от републикански бюджет се връщат средства по общините, може би във всяка община по различни проценти, не съм сигурен в това, но така или иначе ние прекратихме до момента, който бъде приет бюджет. Едно от основните ни искания, които поставяме тогава, да се приеме бюджет. Така че, надявам се, че този бюджет, този бюджет е по-добър от предния. Mm-hmm. Да, пак казвам, работа на опозицията е да критикува и сигурно имат основания.
0: Да.
1: Но това е, може би, единственият възможен бюджет на този етап. Макар че отделно сега се сещам, че ще увеличава с 30% винетките. Какъв принос има това към бюджета с 30% винетките? Не знам какво ще направят тези 20 или 30 милиона или не знам колко. Защото говорим за милиарди, не говорим за 50-60 милиона и така нататък. Нали, тръгнаха лошо мисълта ми, че тръгнаха да вземат на пенсионерите COVID добавката.
0: Да.
1: Тръгнаха ето тези винетки с 30%, тръгнаха да за майчинството, за майчинството, за майките. Да. Да се налагаш премиера...
0: Но училищата с пестените пари искат да вземат. Икономиите искат да вземат. Което също...
1: Което може пак да запали пожар, но това е вече малко друга тема. Така че налагаш си премиера да излиза и да обясня, че това не е вярно, което казват неговите хора.
0: Да.
1: Между другото, на срещата на нашия президент Димитър Манолов с господин Радев, премиера, Манолов е казвал, вие сте военен човек, дисциплиниран. Дисциплинирате си и групата, нали, да не говорят сутринта едно на обяд друго и различни хора да изпращат различни сигнали. Така че това беше лош старт с тези неща, които бяха предложени.
0: Да се надяваме, че е опипване на почвата и че наистина ще коригират така постепенно нещата, срещу които обществото реагира остро.
1: Най-вероятно и това го има. Вие сте права. Нали, да опипаме почва, да им кажа, ще реагират хората, но няма как по друг начин. То е риторичен въпрос, а то е въпрос с отговор. Как ще реагират, примерно, майките с деца, ако им отнемем втората година. Въпрос е какво се предлага, ако отнемем нещо. Защото сега, примерно, предлагат минималната работна заплата в момента е вързана с средната работна заплата за страната, т.е. тя е с половината от средната работна заплата за страната. Работодателите от много време не искат това да бъде по този начин. Добре, ние сме съгласни да седнем и да се опитаме да променим. Да не е от минималната работна заплата, а наистина някакви действителни финансови показатели. Само че аз опасявам, че стане същото, което беше преди да се приеме, минималната работна заплата да бъде част от брутната работна заплата за страната, защото тогава на Тристранен съвет се събираха синдикати работодатели, говориха си хубави приказки и накрая не стигаха до консенсус и се налага правителството има това право да налага да каже минималната работна заплата ще бъде толкова на база на някакви техни изчисления и виждания. Така че аз опасявам да не стане пак говорилня националния тристранен съвет.
0: Предлагат някаква нова формула. За швейцарското правило на пенсиите също се коментира. Наистина много лошо впечатление прави, че се занимават основно с пенсиите, с минималната работна заплата, отново на дребно, а действително където има резерви огромни, много се надявам да дойде време и за тях, ако това са първи стъпки, да дойде време и за тях, да речем, в следващия бюджет.
1: Дай Боже. Те дойдоха с това правителство, дойде с идеята, нали, за борба с олигарците, за борба с...
0: Точно така, с
1: корупцията. Милиардите, които бяха отпуснати с магистрала Хемус.
0: Да.
1: И когато носиха с чували парите, къде отидаха тези чували?
0: Да.
1: Така и никой не установи. Реформа в съдебната система, нов главен прокурор, не знам това дали ще промени нещо. Ако системата предразполага да имаме такъв главен прокурор, най-вероятно ще се повтори и по трети, и по четвърти път, може би, главните прокурори, които са били от 90-та година назад. Така че има много работа, има достатъчно мнозинство в парламента. Така че...
0: Това е много важно, което го посочвате, защото такова нещо в България, нали, не е имала от много години насам, което създава изключително много проблеми, буксува държавата и върви уверено назад. Така че трябва да се възползваме наистина всички, и обществото, и правителство, че има такова огромно мнозинство и че сега наистина има шанса да направи тези реформи, да разчупи модела, както
1: да
0: се
1: казва. Да направи правилните реформи.
0: Точно така, правилните.
1: И тези очаквания на обществото, които са, защото това, че у нас вечер имаше протест пред Министерски съвет, нали, не е изключено. Това е предвестник на нещо по-сериозно, ако продължават да не изпълняват предизборната си програма и, пак казвам, да не удовлетворят това желание на обществото. Наистина да има промяна. Наистина и в съдебната система знаем колко време се влачат и ни дела. И в прокуратурата аз сега, нали, като чувам какво е стало, изтъпвам буквално, защото има хора, които са им вземали бизнес, има хора, които буквално са ги смачкали и то е на базата на прокурорски решения и така нататък. Надявам се това да го няма или поне не в тези размери. Но това зависи от какви реформи ще предприеме в съдебната система и в връзка с главния прокурор правителството.
0: Ето това вече са големите крачки, които трябва да бъдат направени и които всички очакваме от това правителство, хората, които гласуваха за него, а именно да се посегне към тези нереформирани системи, които едва ли не ни защитават, а са като една мафия в обществото.
1: Да.
0: Аз не се притеснявам да го кажа след постоянните скандали, които излизат и за съдебната система, и за прокуратурата. Страшно е това, което чуваме, което се случва и което не може да продължава така. Да се върнем към бюджета, защото действително сега трябва да се пълни хазната. Една такава цел си е поставил бюджета отново да сведе до 3% дефицита.
1: Да.
0: Откъде обаче ще се пълни тая хазна, като наистина толкова надребно са промените, които се предлагат? Така ще успее ли правителството в тази си амбиция да сведе дефицита до 3%?
1: Надявам се да успее и се надявам да се направи на базата на законовите възможности, събиране на ДДС, събиране на мита, да не стане така да дават не мога да намеря точната дума, но прямо задачи, какъв процент актове трябва да направи един катаржия, какъв процент актове трябва да направи какъв процент актове трябва да направи някои от тези институции, които са

0: най-много происшествия, да видят какви са най-големите нарушения, превишение на скоростта, неспазване на правилника за движение по пътища. Така че повече да се наблегне на превенцията, а не на... Аз още виждам, че скрити в християн не са чули така...
1: Трудно чуват там. Да не говорим за големия скандал, който избухна и в МВР, за средствата именно за пътна безопасност. На фона на толкова жертви по пътя, там средствата са били отклонявани за някакви си техни. По тяхна преценка някакви си техни нужди са покривали, а хората гинат по пътищата и няма превенция. Точно както
0: няма превенция, има абсолютно безхаберие, защото този фонд е създаден с определена цел, нали, да бъде той, даже в името му е безопасност на движението. Така че наистина, това е една от хубавите черти на положителните неща на демокрацията, това, че има възможност и журналисти, и хора, които са не проявяват или са нетърпимост към тези противозаконови прояви и да става достояние на обществото. Така че аз слушах, че някой казва, да, те на практика, т.е. тези пари ги няма, тези 500 милиона. Не разбрах защо ги няма. И това ми е интересно да разберем от тук нататък. От тук нататък, защото...
1: И дали ще има воля да се разбере?
0: Надявам се, че ще има воля да се разбере. Пак казвам, чашата е приляла. Търпимостта е на предел. Това, което се случи преди Нова година, тези улици в София, и не само в София, аз тогава видях и в Бургас, защото в Бургас малко сме така по... как да го кажа... Ако може някой друг да се протестира, ако може някой друг да не свърши работа. Но този път и в Бургас протестът беше с много сериозен мащаб. Така че, ако нещо не се случи, аз надявам, че вече ще се оформи гражданско общество. Гражданско общество, както онзи ден този протест беше пред Министерски съвет, без да присъстват политици, това беше желанието на организаторите на протеста, а не че политици нямат място, нали, в крайна сметка всичко става през партиите, но така или иначе трябва да имаме много силно, сериозно заявяващо своите претенции гражданско общество. И съм сигурен, че с времето ще се роди или поне започва вече да се случва това.
1: Много се надявам и аз. Аз го наричам нетърпимост към всичко това, което чуваме, защото излизат скандалите, излиза всичко наяве и въпреки това няма реакция от никого. Няма един осъден за кражбите по пътищата, за инфраструктурата. Ето сега тези мантинели, които убиват хора. Един осъден няма за всичко това. Искам друго да ви попитам, защото говорим наистина за държавните служители. То всъщност пак е в тази връзка. Отново настройват, нали, бизнеса срещу държавните служители. Бизнеса, ето, той ще изнася отново на раменете си бюджета. Държавните служители отново за сметка на бизнеса ще бъде ощетен. Така ли е всъщност? Или и тук трябва да се замислим, че над 50%, не знам, даже 60 ли бяха, от българския бизнес е в сивата икономика. И всъщност откъде ще се пълни този бюджет, след като управляващите не могат да изкарат и бизнеса на светло и да събират
0: нормални данъци? Вие ако сте видели статистика на работни заплати по градове, най-вероятно ще видите, че Бургас поне последно беше на 15-то място или някъде назад. Вие мислите ли, аз бих казал, аз не мисля, че това е реалната, това са реалните заплати, които получават.
1: Като гледаме пълните заведения и пълните колички в метро.
0: Тук сме на морето. Нали ви е ясно, че един главен готвач или дори един сервитьор от такава криза за работа ръка, че ще се съгласят за минимална работа заплата или тези заплати, които се декларат. Няма. Това е всичко под масата си дават тези пари. Сивата икономика работи. Въпросът е дали ще успеят. Аз мисля, че винаги има възможност да се ограничи. На цяло най-вероятно няма да може
1: трудна
0: да си.
1: Работа,
0: трудна работа, да. Защото тук имаме съгласието на работещ и работодател. Когато започват работа, нали, договорката е, сега ще направим трудовия договор на минималната работна заплата, а пък ти ще получаваш под масата сума хикс. Само че това се случва

0: месец, втория, този сезон е доста къс, и последните два месеца те не получават абсолютно нищо. И няма как да получат, да се оплачат и да получат това, което са се договорили само че устно, защото
1: и
0: не могат да
1: се
0: докажат.
1: И са се изработили вече.
0: И са го изработили вече.
1: Е минало.
0: Така че това е апел и към тези, които работят или ти първо предстоят да започнат работа, да не се съгласяват на този или на тази схема. Минимална работна заплата или минимален осигурителен праг и другото под масата. Така ще се ограничи. Това е да, едно от пирата, една от възможности също се пълни бюджета. Затова ви казвам, нали, някой казва Бургас, как може на толкова назад поработим заплати? Ма не е така. Не е така, но не мога да го докажа къде сме напред в тази таблица. Така че надявам се, че пак казвам, на базата на законовите възможности, които са дали на държавата, без да притискат бизнеса, защото примерно времената са трудни, има фирми, които трудно плащат осигуровки, искат разсрочено да се плащат, само че нали, от напки притискат и казват днес и сега да се случат тези неща. Трябва малко да поглеждаме с едното, ако трябва, така с добро, защото наистина бизнеса, ако и да съм синдикалист, бизнеса е тези, които създават добавената стойност. И ние трябва да им дадем възможност да не ги притискаме до стената, трябва да им дадем възможност да работят. Ако не можем да им помагаме, да не им пречим.
1: Да, така, че, това е най-доброто. Да. Наистина бизнеса също е изключително важен, не също, ами двигател на обществото. Данъците, смятате ли, какви са така, какво сте обсъждали в КНСБ за данъците, за които се говори, че именно вече бюджет 2027 ще се пристъпи вече и към някаква промяна в данъците, макар че за сега казват, че няма да се пипат, но се обсъждат някои промени, кое според синдикатите е допустимо и кое не.
0: Аз се надявам, че това е пак и нали пробват.
1: Опипване
0: на почвата. Аз не съм специалист, но колегите в София, които са и финансови експерти и съветници на нашия президент, примерно конфедерацията е против този 10% данък. Искат да има въведен, иска да бъде въведен прогресивен данък.
1: Да се махне плоския, така
0: плоския,
1: да, че хората
0: така,
1: го
0: да,
1: знаят.
0: Не споменах, да.
1: По-популярно,
0: данък,
1: да.
0: По-популярно плоския данък. Аз съм работил във време, когато имаш прогресивна таблица. Не знам, може би 20 години вече минаха от тогава. Нямам спомени, защото тя е затова е прогресивна, за различни доходи, различни процента удръжките. Нашите финансисти казват, че тогава ще има справедливост и няма да плащат еднакво най-бедния и най-богатия с този
1: плосен
0: данък.
1: Е
0: което означава, че аз доверявам се на специалисти, които говорят в тази посока и примерно бих се съгласил това да се случи. Въпросът е пак да бъде умерено, не да вземем както се казва и
1: да се удари наистина пък бизнеса
0: така,
1: отново
0: така,
1: да не може да функционира
0: и да мине
1: още
0: в сивата
1: економика. Да, логично е да минат отново в сивата економика. Това за жилищата, как ви се вижда, който има там второ, трето, има много бургазли с по 3-4
0: жилища. Познай ми да го коментира, да коментира. Това е също част от маловажните неща, които биха били полезни. Аз не знам данъците от жилища, къде отиват. Това има такса смет и данък жилище. Не знам къде отиват, дали отиват в държавния бюджет. Мисля, че те пълнят бюджети на общините.
1: Да.
0: И не знам до каква степен. Да, това ще доведе до спиране, прегряването на пазара, купуването на следващи апартаменти, защото ако плащаш данък прогресивен на втори, трети, четвърти апартамент, защото ако имаш 4-5 апартамента, ясно е, че не си ги купил да живееш в тях.
1: Да.
0: Ясно, че си ги купил за да отдаваш под наем.
1: Да инвестираш,
0: нали си време пък да ги продадеш да вземеш по-добри пари или това до известна степен, нали, там стоят парите и винаги можеш, продавайки апартамента, да си върнеш това, което си инвестирал. Но пак казвам, това също е от тези маловажни неща, които коментирахме за пенсиите, за майчинството и се надявам, че
1: маловажни смисъл, че няма да ни спасят от дефицита.
0: Ами не, ние говорим, пак казвам, за милиарди.
1: Именно.
0: Нали, говорим как ще пълни държавния бюджет,
1: да.
0: Защото бюджета е 56 милиарда, мисля, че беше, срещу да сбърка малко, постъпления 49 милиарда, другото е дефицита 5,7, мисля, че беше.
1: Да,
0: от 49 до 56, 7 милиарда има, нали, дефицит. Така че говорим за милиарди, няма как от тези мерки, които се коментират, да допринесе да бъдат намалени, да бъде намален дефицит, али така общо казвам.
1: Как да завършим, господин Костадинов, как да обобщим ситуацията, как да обобщим бюджета и по-скоро оптимисти ли да останем с доверие или да останем за сега, така с надежда?
0: Аз по принцип
1: винаги... Или да останем на штрек?
0: По принцип винаги съм бил оптимист и харесвам това, което казвате. Оптимизъм, да има оптимизъм и да бъдем на штрек.
1: И двете.
0: Защо, да, и двете, защото оптимизма е нещо много добро, но в крайна сметка, ако няма покритие или очакванията ни, които са към случая това правителство, и затова хората може би му дадоха такъв кредит на доверие. Ако няма изпълнение, пак казвам, това, което са поели като ангажименти, оптимизма ще премине в други действия.
1: Много бързо.
0: Може би това, което се случи вчера в София.
1: Много бързо, както подчертахте преди малко, много е тънка в момента границата на търпимост. Линията на търпимост на хората е много тънка. Не случайно обществото в момента, въпреки че е лято, въпреки че е ваканция, изключително много се коментира бюджета и изключително така с големи очаквания, нали, се гледа на къде ще потегли правителството. Затова много ви благодаря, че бяхте гост в студиото, за да коментираме актуалните теми, нагласите, очакванията това, че действително правителството заслужава кредит на доверие за сега, но очакваме тези първи стъпки, които прави, да стават все по-наедро и действително да започнат да пълнят хазната по-наедро, а не от пенсионерите, от майките. И...
0: Нека да завършим с надежда,
1: да,
0: и оптимизъм, а времето ще покаже дали сме прави. Аз ви благодаря за
1: поканата. А синдикатите ще бдят.
0: Част от нашите ангажименти към членовете на синдиката и не само към членовете на синдиката е това наистина да бдим и да бъдем полезни в, както в организацията, в организирането на протести, така и в организирането на други мероприятия, които също са част от синдикалната дейност.
1: Много ви благодаря, господин Костадинов. Пожелавам ви здраве, спокойно лято и действително ще ви очаквам вече, когато започне да се коментира новия бюджет 2027. Надявам се тогава да сме още по-големи оптимисти.
0: Аз мисля, че няма да е далеч времето, когато
1: да,
0: ще се коментира следващия
1: точно
0: бюджет.
1: Така.
0: Надявам се, да, наистина тогава да бъдем оптимизма, да бъде с покритие.
1: Да.
0: Както казвам, нека сме живи и здрави. Ще видим какво още ни предложи производството.
1: Хубаво лято ви пожелавам. Същият поздрав е и към вас, уважаеми зрители. Хубаво лято, защото утре е 1 юли. Посрещаме July Morning. Вървете на морския бряг тази вечер. Цяла нощ ще има концерти на брега, огньове. Всичко това, което община Бургас се осигурява всяка година вече на July, любимия July, не само на бургазли, на цяла България. Очакваме гости от цяла България. И ще посрещнем изгрева на слънцето утре. Довиждане и до утре в 8.

ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по радио Мая започват сега.

0: Здравейте, уважаеми зрители! Вие сте с предаването Образование и култура на Фондация Глас Свободен. В днешния епизод, който е пилотен за тази нова инициатива, сме решили да поканим една изключително разпознаваема и много значима личност в българското образование, именно госпожа Янка Такева. Здравейте! Госпожа Такева е доктор на икономическите науки и дългогодишен председател на Синдиката на българските учители. В началото на нашия разговор, госпожо Такева, бих искала да ви помоля да се представите накратко на нашите зрители и да ни разкажете за това как започна вашата впечатляваща и дългогодишна кариера в Синдиката на българските учители.
1: Първо искам да ви благодаря за поканата, да пожелая на всички именици днес този хубав празник благовещение, много здраве, много късмет и на целия български народ и дай Боже да има мир и много хубави и благи вести за България, за Европа и за света и да пожелая много успех на предаването, защото ние много рядко говорим съществено за образованието, а това е един много важен и изключителен сектор, който засяга цялото общество, защото няма семейство, което да няма ученици, като се започна от детската градина до 12-ти клас и след това студенти. Така че на добър час.
0: Благодаря ви много. Знаем, че Синдиката на българските учители е част от КНСБ. Конфедерацията на независимите синдикати в България. Тази връзка искам да попитам от коя година е създаден Синдиката на българските учители, единственият синдикат на учителите ли е в България и каква е неговата мисия?
1: Аз искам да кажа нещо, което се случи вчера. Вчера Синдиката на българските учители празнува своята 35 годишнина от учредяването на Синдиката на българските учители 1990 година. Но ние като синдикат, спазвайки традицията, че не трябва да забравяме историята си, откъде сме тръгнали, сме първоприемници на всички учителски синдикални движения от 1895 година. Така че вчера ние празнувахме 35 години Синдикат на българските учители, който е създаден през 1990 година, 130 години организирано учителско синдикално движение. Погледнете колко прогресивни са били българските учители в миналото и ние много добре знаем, че по време на Възраждането всички наши революционери, поети, писатели са били учители и са членували в тогава тези учителски сдружения и празнувахме 130 години просветителски печат, чието наследник е вестник Учителско дело, издание на Синдиката на българските учители. Така че при всеки отрязък от историческото време, при развитието на държавата ни, прогресивните български учители винаги са били на поста си да защитават своите си социално-економически, трудово-правни и професионални нужди и потребности на образованието и на обществото като цяло.
0: Да.
2: А господин Пламен Димитров, от кога е при вас и може ли да се каже, че той също е един носител на прогресивното в синдикатите като цяло?
1: Нашата конфедерация, където членуваме 36 основни организации, съюзи, какъвто е Синдиката на българските учители, е една от най-голямите конфедерации в България. Друга няма такава. Господин Пламен Димитров е президент на нашата конфедерация. Първия президент беше професор Кресто Петков, след това покойния Желязко Христов, също професор, доктор, и след това е президент Пламен Димитров, един много модерен съвременен синдикалист, един синдикалист, който е много разпознаваем и лидер на синдикатите в Европа.
2: Малко неудобно, но все пак да питам, защото все пак той е военен и може би дисциплината е малко над необходимото. Влияе ли ви на вас, на другите?
1: Ами тази дисциплина ни създава много комфорт, защото спазвайки дисциплината, всеки синдикат, член на нашата конфедерация на независимите синдикати в България, тази дисциплина я пренася в структурите. Това ни прави едно единно голямо синдикално семейство, където се подкрепяме. Ние сме много авторитетни в Европа и в света. Доктор инженер Пламен Димитров е европейски и световен лидер в съвременното синдикално движение. Така че това са едни много важни моменти от гледна точка на авторитета на България. И най-важното това е, че сме разпознаваеми не само на Балканите, не само в Европа, но и в света. И искам така да подчертая, че не става световно профсъюзно синдикално мероприятие без участието на нашия президент Пламен Димитров.
3: Да, и в тази връзка аз бих искала да ви попитам, кои са вашите най-големи победи и постижения през годините като председател на Синдиката на българските учители?
1: Безспорно, че през тези 35 години, от тях 30 години съм председател на Синдиката на българските учители. Преди това 5 години бях заместник-председател на покойния вече председател Иван Йорданов. Така че през тези години ние направихме един мощен, един много сплутен и много единен синдикат на българските учители. Ние сме най-голямия синдикат в България спрямо всички останали синдикати в тези 36 отрасъла в бюджетната и икономическата дейност в страната ни. Имаме изключително много придобивки, които придобивки днес ги ползват българските учители. Като започна от учителския пенсионен фонд. Такъв професионален фонд няма в България, в нито една изградена структура, било в бюджетната сфера, било в икономическите дейности. Учителския пенсионен фонд дава възможност българските учители да се пенсионират 3 години по-рано от предвидената възраст по кодекса на труда, да получават пенсии от учителския пенсионен фонд. Тези колеги, които се пенсионират по кодекса на труда, получават добавка от учителския пенсионен фонд към държавната пенсия, и днес пенсията на български учител с тази добавка е една много стойност на пенсия и дава възможност българските учители, пенсионери, които получават тази добавка, да се чувстват по-спокойно.
2: Да, колко са учителите в България?
1: Учителите в България в момента, заедно с директорите на образователните институции, са 93 хиляди.
2: Изцелатно?
1: В цялата страна. Безспорно, че 2007 година, когато беше най-голямата демографска криза, тогава се закриха 1500 училища и детски градини. И безспорно това наложи ние като синдикат да направим така, че тези колеги, които по демографски проблеми бяха закрити училища и детски градини, да не останат без никакви възнаграждения. Затова се наложи преди това да създадем учителски пенсионен фонд, за да имат възможност да бъдат финансово обезпечени.
3: На мен сега ми изникнаха два въпроса в този връзка. Единият въпрос е за какво мислите за наистина възрастта на пенсионирането на учителите, дали не трябва да се преосмисли тя, и за категорията, за трудовата категория, защото имаше по едно време подписка за минаване на учителската професия във втора категория.
1: Да, от време на време се правят такива заигравания с чувствата на български учител. Първо, български учител никога не е бил втора категория труд. Който познава пенсионната система в България, знае, че преди 90-та година всички хора се пенсионираха на 55 годишна възраст, а многодетните майки и хората, работещи под водата, миньорите и леците във въздуха, бяха втора категория труд. Български учител винаги е бил трета категория труд.
3: Добре, това е ясно.
1: Така че това заиграване и непознаване на историята на пенсионната система създава така
2: напрежение
1: и лош вкус.
3: За това го повдигнах въпроса, защото
1: учител, български учител е достатъчно умен, интелигентен. Той познава историята на не само на дисциплината, която преподава, но ние сме длъжни да познаваме историята и на всички дейности, особено на социалната политика на държавата ни. Защото ние сме хората, които трябва да помогнем и на възрастните хора по селата, където отиват да питат учителя как да постъпат и какво трябва да направят, или да им се напише някаква молба или някакво заявление. Както и много родители се допитват до учителя какви са им правата за социални помощи, какви са им правата за безплатните учебници и учебни помагала. Български учител е достатъчно грамотен, знаещ и можещ, и той не се подлъгва лесно.
3: Да.
1: Така че съветвам никой да не си играе с чувствата на български учител и с неговите компетенции.
3: Така е, наистина. Позволих си да го поставя този въпрос, защото виждам, че се срещат в социалните мрежи за това. Добре, и тук вече отново бих искала да попитам според вас сериозните, кои са истинските, сериозните и най-наболелите проблеми в българското образование към днешна дата според вас?
1: Най-голямите проблеми в момента, това са демографските проблеми. Недостига на деца и ученици. Ние само след 2 години отново ще попаднем в една демографска криза, където децата отново ще намалеят, и затова още от сега Синдиката на българските учители започва да подготвя една социална политика, за да може тези хора да бъдат оставени в системата да работят, защото всеки учител, който излезе от системата на образованието, след това трудно се връща. Много трудно се създава учител. Вие и всички граждани на Република България знаят, че учителската професия е най-публичната професия. Тя е най-обществено значимата професия. Без нея не може да има образование. Хубаво е това, че българските учители още от детската градина до 12-ти клас. Всички учители са с висше образование. 86% от тях са магистри. Това, че ние имаме 9 университета с факултети, които подготвят българските учители, това е най-голямата придобивка на България. Тук е
2: държавен университет, също има факултет за обществени науки, където има педагогическа насоченост.
1: Да, така е. Но да, ние в подготовката на учителите в България се различаваме от нашите съседи на Балканите, от Европа, защото при тях подготовката на учителите стават различно. Учителите, които са в предучилищния сектор, се подготвят за 2 години, 2 години и половина, докато при нас още от детската градина до 12-ти клас учителите са магистри и много малко, около 20% и 6 бакалаври, което ни прави по-различни от гледна точка на грижата на държавата, не само при подготовката на бъдещите учители, но и образованието. И аз съм дълбоко убедена, и който така запознава не само историята на българското образование, но познава и подготовката на учениците от детската градина до 12-ти клас, и ако се сложи ръката на сърцето, не може да не признае, че българското образование е едно от най-доброто тук на Балканите. Нека да сравним.
2: При освобождението на България през 1878 година България има толкова училища, колкото има в Великобритания, цялата империя.
1: Ами, вие знаете, че като анекдоти се така говорят нещата, когато Маргарет Тачър е дошла в България и посетила професионалните училища в Стара Загора, след като се е прибрала в Великобритания, какви реформи е тръгнала да прави, които приличат на българските. Аз искам да ви кажа, че американската образователна система взе дословно нашите извънкласни, извънучилищни дейности. Така че ние се отрекахме преди известно време от тях, защото нямаше пари в образованието. Сега ги върнахме безспорно, защото в образованието вече така има достатъчно средства, което смятам, че и ние като синдикат сме допринесли за това. Така че ако всеки си помисли какво е образованието в Гърция или в Сърбия или в Македония и която и да се вземе тук страна около нас на Балканите, ще види, че българската образователна система е най-добра. И това, да не говоря за Европа, било източна, било западна Европа. И вие много добре виждате, че всяка година някъде около 300 наши абсолвенти захранват най-престижните университети в света. Да. Вие виждате, че в Харвард най-добрите студенти са българите, Станфорд най-добрите студенти са българите. Имам лично наблюдение от моята внучка.
2: Бащаната лига, така наречената, наистина толкова малко хора, да има 300 българи, това наистина е постижение.
1: Разбира се, ние сме една духовна нация, една нация, която душата ѝ е вградена да има отношение към образованието. Да. И вие знаете, че хората си продавали нивите,
3: да,
1: ливадите, за да изучат децата си. И днес е така.
3: Да, така.
1: И днес.
2: Математическата гимназия Бургас се върнах от една олимпиада, която беше в Штатите, и бяха на първо места.
1: Да.
2: И скоро ще ги поканим тях в нашето предаване.
1: Така е, така е. Бургас имате невероятни училища, и математическата, да, и професионални, много добри, и основни училища. Бургас се разполага с една мрежа от учебни заведения, където вие трябва да бъдете горди с децата си и горди с учителите в Бургас, защото винаги на много състезания сте и на първо място.
3: Във връзка с това искам така да отбележа, че през последните няколко години особено няколкократно се увеличиха учителските заплати, което е чудесно. И в тази връзка се чудя за вашето мнение. Какво мислите вие, в каква степен според вас увеличението на възнаграждението на учителите влияе върху качеството на българското образование? И как се отразява това влияние според вас?
1: Сега с това увеличение, което е от 1 март 2025 година, последните 4 години увеличението е с 56% на учителската заплата, което е изключително добро постижение на Синдиката на българските учители. Ние вчера с нашия президент на КНСБ, доктор инженер Пламен Димитров, точно това говорихме, че и тази година с бюджет 2025 година успяхме да увеличим работните заплати на учителите с 15%. И безспорно и заплатите на непедагогическия персонал с 10%, като знаете, че във всички останали бюджетни сфери увеличението е с 5% от приети бюджет, само е с 5% от приети бюджет само на държавата, само преди няколко дни.

0: така много добре от гледна точка на това, че имаме една постоянна политика за финансирането на образованието и мотивирането на българските учители, защото български учител, както казах, е с висше образование. 42% от българските учители имат квалификационна степен, което е изключително важно, да не говоря за това, че около 12% от българските учители имат второ или трето висше образование. И вие много добре знаете, че нашите педагогически факултети, 9 на брой, в това число и Бургаския държавен университет, подготвя невероятни учители в 9 направления на българското образование. Особено сега, когато по Еразъм и по други програми български учител излезе извън страната и отиде в чужбина, той вече придоби едно невероятно самочувствие, защото казва, ние сме по-добри от тях. Но нямаме необходимата материална техническа база. Да, но сега вече, откакто стана министър Красимир Вълчев, аз искам да го поздравя и него и да му благодаря, защото това е един министър, който знае да управлява финансите на образованието. Ние нямаме училище в България, което да няма изградени STEM центрове, да, което да не е оборудвано с най-високите информационни технологии. Затова много често препоръчвам на нашите преподаватели от висшето училище, когато преподават високи информационни технологии, как и по какъв начин да се ползват от учителите в средното образование. Казвам, излезте от аулите на висшето училище, защото разполагате само с една черна дъска, и отидете да преподавате в училище, където има най-високите информационни технологии. Няма училище в България, което да няма STEM център.
1: Докрайна.
0: Това е изключително важно. Плюс това, това подпомага дейността на учителя да обогатява своите методи, своите подходи, своите средства при работа с учениците. А сега, когато вече идва изкуственият интелект, ползваме изкуственият интелект изключително много като средство за обогатяване на методиката в образованието. Но има нещо, което лично мен изключително много ме притеснява в българската образователна система, и съм изключително благодарна на това, че министър Вълчев ми повярва. Нашата методология за ограмотяването на децата първи, четвърти клас е много сгрешена. Аз се опитвах на няколко пъти да бъде променена. Сега вече господин Вълчев, така, когато си направи изследване, разбра, че методологията при ограмотяването не е добра. Така че от следващата учебна година ще има една промяна, която ще се апробира. Защото българското дете е умно дете. Подготовката на учителите е изключително добра във висшето училище. Български учител е изключително мотивиран. Не може българските ученици да не могат да се научат да четат от първи до четвърти клас. Не може да не разбират
2: функционалната
0: тази функционална неграмотност, която ни прилепиха всички международни изследвания, и ние се тормозим, защото всеки вижда, че детето не може да се научи да чете гладко до четвърти клас. Не е виновен български учител. Методологията е сгрешена. Много пъти повтарях, но хората, които

0: написаха тази методология, те бяха много силни. И аз много удари получих от това. Но те вече излязаха от системата на образованието и не са толкова влиятелни, колкото бяха. И всичко става за пари, защото те всяка година безспорно там получаваха някакви колосални суми. Сега, когато излязаха от системата и се пенсионираха, вече Министерството, виждайки резултатите, трябваше да ми повярват. Така че от следващата учебна година, като иновация, ще се въведе това, което предлагам като нова методология за ограмотяването.
1: Тази нова методология, някакъв екип ли е разработен? Как я пробирате?
0: Да, да.
1: Да, с нами ще бъде изключително интересно да се запознае.
0: Между другото, да, ще помоля Министерството да включат колеги от педагогическия факултет на Бургаския университет. Вие имате невероятни педагози в това отношение. Не може да си играем със здравето на децата. Разболяхме нашите деца, разболяхме родителите. Нашите деца във втори клас имат хипертония, сърдечни ритми и така нататък. И не може българина в гена има заложено отношение към образованието.
2: Значи първо, доколкото знам, министър на образованието, господин Красимир Вълчев, ще идва тук до края на седмицата в Бургас. Моят въпрос е всъщност друг. Има едно предложение от негово високо правителство, патриарха Даниил, да се започне на подписка и да се започне образованието на децата в вероучение. Тоест,
0: аз не знам дали ние ще върне вероучението като с такова наименование. Безспорно, но какво е мнението лично на Синдиката на българските учители? Да, смятам, че трябва да има добродетели и религия. Вие виждате, че в Гърция се учи 2 часа седмично, в Македония се учи, в Сърбия се учи, в Румъния се учи. Та ние ли сме най-бездуховните хора? Напротив, в семейната, битовата традиция, в духовността на българина има отношение към вярата. Нека да си спомним само това, че българските училища са започнали от нашите църкви и манастири, че първите просветители на България, светите Кирил и Методий, какви са били?
2: Да,
0: Неофит Рилски какъв е бил? Първи учител на учителите.
1: Да.
0: Който знае историята, много добре знае. Така че ние като синдикат подкрепяме мнението на министър Вълчев, на българския патриарх, негово святейшество Даниил. Така че добродетели и религия трябва да се върне като изучаване в българското училище. В каква част от учебната програма ще бъде безспорно, ще се види да се направи учебната програма. Защото през тези няколко години ние имаме много нови учебни дисциплини в българското училище, като се започна от компютърната грамотност от четвърти клас и се развият тези високите информационни технологии. Така че ще се намери място в учебната програма.
1: Задължително ли ще бъде изучаване?
0: Ами в момента се дискутира този въпрос и доколкото знам, на 24-ти този месец ще има една голяма среща с интелектуалци, която организира министър Вълчев, за да дискутират тези въпроси. Очакваме и лично синдиката да получи покана,
2: да,
0: за да чуя, например, какво мислят един Георги Господинов, един Харалан Александров. Горе-долу споменавам тези имена, които бяха казани от Министерството на образованието, че ще бъдат поканени. Политици също.
2: Какво е вашето предложение за по-добрата подготовка на бъдещите учители, според вас?
0: Аз съм дълбоко убедена, че девете висши училища в България, които имат това щастие да подготвят бъдещите учители от детската градина до 12-ти клас, трябва да променят учебната си програма. Тяхната учебна програма не е променена от 1985 година. Единственото нещо, което се промени преди 15 години, това беше увеличаване на часовете за практиката на учителите от 15 на 30 часа. Но другото нещо, това е изключително малко. Трябва малко повече да имат практика. Даже ние предлагаме и въвеждането на стажант-учители, които хем да заместват учителите да използват отпуската, хем да да видя, че учителската професия
2: е
0: една професия, която изисква много практика. Един учител да стане учител, той трябва да завърти в зависимост от етапа, 4 годишен етап, например, първи, четвърти клас, за да може като дойде вече в първи клас да бъде учител, който знае какво е необходимо. Така че в тези посока трябва да се работи задълбочено, но наредбата за придобиване на учителска правоспособност трябва да бъде уеднаквена, освен да се промени, защото от 1985 година тя не е питната, тя трябва да се уеднакви за всички 9 висши училища, които подготвят учители. И базовата подготовка да бъде единна за тези 9 висши училища. А след това всяко висше училище може да има и свои дисциплини, които да въвежда допълнително.
2: Да.
0: Например, сега ще ви кажа, Пловдивски университет подготвя учителите, които работят с децата с специални образователни потребности, като им дават чиста педагогическа правоспособност. Югозападния университет е вкарала в програмата си, когато подготви учителите, които да работят деца с специални образователни потребности, и медицинско образование. Защото тези проблеми на децата не са само социални, социална занемереност.
2: Да.
0: Те имат и медицински проблеми. Така че трябва да се направи едно изследване, трябва да се види в каква посока и съответно образованието е в услуга на народа, да се направи най-доброто за децата. Хубаво е това, че министър Вълчев има намерението да направи изключително много промени в тези посока, подобряване качеството при подготовката и подобряване качеството на работа в училище. Лично аз смятам, че трябва да се разшири и да се увеличи план приема на тези 9 висши училища, които подготвят учители, да се разшири и увеличи план приема на учители, които трябва да работят с деца от мултикултурните етнически групи. Защото вие виждате, че ако има нещо, което така дърпа образованието назад, това са безспорно увеличаването на броя на децата и учениците от рисковите групи семейства. Трябват ни други мотивационни фактори, трябват ни други политики, трябват ни малко по-различна методика при работата в...
2: Те бяха направили различни фондации и така нататък и бяха...
0: Вижте, фондацията и НПО-тата не вършат работа. Те...
2: Това трябва да се държавна политика.
0: Това трябва да бъде държавна политика. Така че нашите преподаватели от висшите училища и факултетите, които подготвят учители, Бургаски университет има невероятна катедра. Аз искам да поздравя професор Папанчева, която е ръководител на катедрата.
1: Тя вече в... е декан.
0: И тя вече е декан, да, честито. Искам да поздравя и декана на факултета в Пловдивски университет, професор Алексиева. Искам да поздравя толкова много декани на тези факултети, които правят чудеса, за да подготвят добре съвременния учител. И български учител е добре подготвен, трябва му само повече дни за практика, и ако се вкара и стажуване,
1: да, това ще бъде чудесно. Ми се щеше да си го така, да ви го кажа може би по-късно, но ще си позволя сега, защото това е нещо, с което изключително много се гордее Бургаския държавен университет, професор доктор Асен Златаров. При нас има разработени такива програми, те са факт. Значи нашите студенти имат възможност да работят на територията на община Бургас през лятото, студентите по педагогика визирам, като през летните месеци в детските градини им се предоставя възможност да стажуват. Те получават възнаграждение в размер на 80% от учителската заплата.
0: Да, 80-86%.
1: Да, и лятото всъщност, точно това, което вие споменахте, докато, т.е. те отработват отпуските на учителите, точно, които, така че при нас, ние това нещо го правим вече, това ще ни бъде трета или четвърта година, да не ви излъжа.
0: Вашия модел сега през лятото го взима София.
1: Ами, ето нещо, в което ние сме първи, то да, определено.
0: Между другото винаги, много отношение, да, сте първи.
1: Нали, за практиката, това, което споменахте за подготовката на учители, които да работят с деца с специални потребности, и усетих, че акцентирате на медицинската компетентност, на медицинското, нали, образование. Ние от тази година имаме нова специалност, специална педагогика, и там всъщност точно това, което вие казахте, точно този модел се прилага.
0: Чудесно.
1: Има един много фин, много добре преосмислен баланс между медицината и между педагогиката и социалната подкрепа на тези деца. Но това е нещо, което вие ще научите, надявам се, по-натам.
0: Вие винаги сте били много иновативни.
1: Да, така е, наистина. Сега... Да.
0: Аз много дълго време работих в Постоянната академия за науки и иновации, която има Синдиката на българските учители, с доцентка Лоянова от Бургаски университет. Но понеже нещата се менят и така загубихме връзката от известно време.
2: Значи аз накрая вече към нашето предание, просто да кажа, че благодарение на професор Бозов, който в момента надгражда на това, което беше задава професор Миткова, значи наистина има коренна промяна в университета. Просто основата беше създадена от професор Миткова и сега е благодарение на професор Бозов нещата. Но преди да приключим, един въпрос. Какво е бъдещето на синдиката?
0: Бъдещето на синдиката е такова, каквото ние си го направим. А ние много добре осъзнахме, че без обединение, без синдикална закрила, в днешния материален, бързо променящ се свят и бързо променящи се професии и изисквания на пазара на труда, не може без синдикати. Така че синдикатите
1: ще ги има. Имало ги и ще ги има.
2: Ами
1: аз все пак искам да задам още един въпрос, но който ми е важен. Какви са параметрите на бюджета за 2025 година, предвиден за образование, и задоволява ли ви той? Имате ли някакви опасения по отношение на него?
0: Бюджет 2025 година в частта за средното и висше образование, понеже ние сме два клона на една ден с образование, да. Затова винаги споменавам и висшето образование в момента е най-добре. И вие видяхте, че при последното приемане на второ четене на бюджета бяха намалени средствата за всички бюджетни други организации и ведомства, защото знаете, че приоритет вече е превъоръжаването и така нататък. Но парите за средно и висше образование не бяха отклонени и насочени към други дейности от бюджета, така че тези средства 499 милиона, които бяхме договорили за 15% увеличение на работните заплати за учителите и над 1 700 000 за увеличение на работните заплати на непедагогическия персонал си в бюджета, както и с 12,4% увеличение на делегираните дейности за издръжката на образователните институции, извънкласни, извънучилищни дейности и така нататък. Явно това, което пък направи държавата от гледна точка преди една година, когато министър Вълчев беше председател на Комисията по образование, работната заплата във висшето образование да бъде 180% над средната брутна работна заплата. Да, и ви се увеличиха работните заплати във висшето образование, както се увеличи издръжката горе-долу някъде с 800 лева на студент, стана по-висок бюджета във висшето образование. Съм дълбоко убедена, че нито висшето, нито средното образование може да се оплачем. Въпреки че в средното образование ние все още не сме достигнали работната заплата да бъде 125% над средната брутна работна заплата за страната, в момента сме 115%.
1: А вашата цел е 125%.
0: Да, това е политическия запис, който ние приемаме и следим да бъде, да се доближаваме.
2: Госпожо Такия, благодарим много и се запазваме правото да поканим отново.
0: Много благодаря. Позволете ми още един път да изкажа моята благодарност лично към вас като водещи, към телевизионния клон на бургаската телевизия.
2: Ние сме най-голямата телевизия, поради проста причина, че друга телевизия няма бургаска.
0: Да.
1: За нас беше
0: за това, че отделихте толкова време на образованието. Обикновено останали телевизии все нямат
2: време. Ние, това предаване ще бъде постоянно с всеки вторник и с повторенията.
1: И още веднъж ви благодарим много за това, че ни уважихте с присъствието си и така взехте, така участвахте в разговор, който за нас е много важен, по много важна и актуална тема, и наистина ще се радваме пак да ни
0: гостувате.
1: Уважаеми зрители, от нас до нови срещи!

0: 7 часа.
1: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката.
2: Хитовете по радио Мая започват сега.

0: 8 часа.
1: Най-добрата станция за музика.
0: Мая.
2: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Мая.

0: Радио Мая. Всеки делничен ден. Старт малко след 8. Морско утро с Стенли.
1: Добро утро и здравейте. Това е Морско утро. Заедно сме на 1 юли или July Morning. 8.22 стана вече. За да си кажем добър денят ни и за да си кажем нещо много важно. 182-я ден в годината и още 183 дни, т.е. преполовихме годината. Така е, така ще бъде. Не случайно на фон вече звучи легендарния хит на Юрая Хип, July Morning, за да ви кажа днес какво ще бъде прогнозата за времето. На много места ще има краткотрайни валежи, особено в Дунавската равнина. Дневните температури леко се понижават и ще бъдат между 30 и 35 градуса. По Черноморието 29-34, морската вода 25-26, вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. По Северното крайбрежие ще има и до 2-3 бала по южното. Рано сутринта температурите са 24 в Бургас, 26 в Варна и 23 в Шумен. Така, до тук, може би, за да ви кажа, че много хора посрещнаха първоюлското утро, не само на брега на морето, но и с нещата, които се случват в Америка, Канада и Мексико. Става въпрос за световното по футбол. Какво се случи там? Знаете, че имаме момент, в който си говорим след 10.40. Само ще ви кажа, че мачовете бяха наистина много интересни. Сега време за хубава музика и да ви пожелая един успешен ден. Това е Радио Мая на 1 юли. Добро утро на всички. Останете с нас.
2: Кой каза, че здравословно значи скучно? В Попай ще ядеш и ще ти е вкусно. В Попай Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Попай Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
3: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
4: Факт!
3: Защото това лято най-яките сторита идват от Гранд Резорт Павел Баня.
4: Басейни?
3: Да.
4: Спа?
3: Да.
4: Коктейли?
3: Повече от достатъчно.
4: Масажи?
3: Повече от релаксиращи.
4: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
3: Така че, остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
4: Това е почивката това лято. Това е Summer Trend.
3: Grand Resort Павел Баня. Домът на здравето.
5: Събуждате се. Слънчев лъч нежно гали лицето ви. А домът ви изглежда като от списание. Елегантен, топъл, завършен. Това не е мадия. Това е Кърта с България. Ние не продаваме просто пердета и завеси. Създаваме стил и уют, който се усеща. И дом, в който се влюбвате всеки ден. Премиум материи, внимание към всеки детайл и консултация, на която можете да разчитате. Очакваме ви в Бургас на булевард Цар Симеон I, номер 131, curtains.bg, защото истинската изисканост започва от прозореца. Отдавна
6: хора... Мили мои, здравейте! Аз съм Тони Димитрова.
7: Само на 21 август в Летен театър. Един много специален концерт на Тони Димитрова за родния Бургас. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.бг. Тони Димитрова, 21 август в Летен театър, Бургас.
8: Докато първенството държи света в захлас, ти гледай любимия футболен сблъсък при нас.
9: Изтегли приложението на RNTV днес. Безплатен месец и футболен интерес.
10: Кабелна телевизия RN. Коректни като за световно.
11: Хей, докъд идеш?
12: До вуйката него.
11: Где? Do Włocha? Nie znasz go? Znajduje się w kompleksie Lausanne nad samym morzem, przy ujściu rzeki Acheloj, na kempingu Lausanne. U wujka Tonego będziemy delektować się bogatym wyborem dań rybnych i nie tylko. Kuchnia bułgarska i włoska, telefon 0897-96-0706, serdecznie zapraszamy. Restauracja Wujek Tony, Mamma Mia. Relaks, rozrywka i romantyczna atmosfera. Rezerwacje i zamówienia pod numerem 0897-96-0706. A jeśli chcecie zostać na noc u wujka Tonego, nie ma problemu. Oferujemy również noclegi.
12: Hej, kiedy otywasz?
13: При Чичо Тони.
12: Къде?
13: При Италианеца, не знаеш ли? Намира се в комплекс Лозана на брега на морето и на устието на река Ахелой в къмпинг Лозана. При Чичо Тони ще се насладим на богат избор от рибни ястия и не само. На българска и италианска кухня. Телефон 0897 9607 06. Заповядайте!
14: Ресторан Чичо Тони. Мама Мия. Релакс, забавление и романтика. За резервации и поръчки. Телефон 0897-960706. Ако искате да нощувате при Чичо Тони, няма проблем. Има къде. Мама Мия.
15: Отново музика.
16: Радио Мая.
15: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Мая. Feel the music.

0: Плутархус идва в Поморие на 25 юли. Стадион Поморие посреща една от най-големите звезди на гръцката музика. Плутархус. Наживо. Вип маси. Седящи и правостоящи. Билети Фурбо. Побързайте!
1: Вашият Citroen заслужава най-доброто, а вие заслужавате спокойствие. Добрите новини пътуват бързо. FB Motors отново е вашият оторизиран сервис на Citroen. Оригинални части, сертифицирани техници и безкомпромисна грижа. Гарантирано качество за вашия автомобил. Специално за вас. Доверете се на доказания опит и получете безплатна компютърна диагностика при първото си посещение. Очакваме ви на познатия адрес. Град Бургас, Северна промишлена зона, срещу Топлофикация. Резервирайте своя час на 0700-31-091. Citroen и FB Motors. Нов ритъм на вашето движение.
2: Всеки ресторантьор знае. Добрата кухня започва с продуктите, но впечатлението остава в чинията. Ресол България предлага богат избор от посуда и кухненски инвентар за ресторанти, хотели и заведения. Ако сте в Бургас или наблизо, елате да ни видите на Янко Комитов 40 след КАТ. Или разгледайте онлайн на resol.bg. Ресол България. За кухни, които работят наистина.
3: Маракеш, Бургас. Приморски парк. Сряда, DJ 359 и Мати. Четвъртък, Тео и Мартис, гост-изпълнител. Джани, Петък, Костов, Ритмо и Доми, Пачанга парти. Събота, Стелянски и Лил Патриарх. Неделя, Фристелио и Нерон.
4: Маракеш, Бургас. Най-яките партита това лято.
5: Търсиш нещо силно, което да ти даде енергия и форма, която не можеш да скриеш. Добре дошъл в King Shop, твоята дестинация за здраве и сила в самото сърце на Бургас. Улица Александровска, 94. Протеини, аминокиселини, витамини, бърнари и формули, създадени за тяло, което покорява. Всичко, от което тялото и умът ти имат нужда. Тук ще откриеш най-доброто. Подбрано с вкус, поднесено с стил. Посети King Shop днес и влез в света, където силата се превръща в изкушение. King Shop. Царят на добавките.
6: Искаш нещо различно днес?
7: Добре дошли в Екопарк Вая, вашето кътче за релакс край Бургас. Разходка сред природата, среща с животни и птици, чист въздух и незабравими гледки. Може да поездите ком или пони, или да опитате риболов. В нашия ресторант ще се насладите на вкусна храна и уютна атмосфера. А защо не и да отпразнувате незабравим детски рожден ден? Перфектното място за семейства и приятели.
6: Екопарк Вая – мястото, където природата оживява.
8: Посети ни още днес 08 97 291 215 или holiday4u.eu.
9: Ауми под наем и за продажба от Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056 84 84 84. Искате ли вашия хотел, заведение или офис да бъдат по-атрактивни? Отговорът е: бъдете колоритни с екзотичната растителност на Бургас Цвет 90 Танев. Най-богат и разнообразен видов състав. Палми и друга екзотична растителност. Доверете се на Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056 84 84 84.
10: Куди ти йдеш? До Чичо Тоні? А, так-так, до італійця, розташований у мальовничому кемпінгу Лозана на березі річки Ахелой. Чичо Тоні пригостить вас неймовірно смачними стравами з риби, та не тільки. Саме тут ви зможете насолодитися вишуканими болгарськими та італійськими делікатесами в затишній атмосфері. Чичо Тоні, мамма мія, це не лише смачна їжа, але й чудовий відпочинок, романтика та розваги. Бажаєте залишитися на декілька днів? Не проблема. Бронюйте номери за телефон 08 97 96 07 06. Чичо Тоні чекає на вас.
11: Чичо Тоні, мама! Мія! Мія!
12: Ей, къде отиваш?
13: При Чичо Тоні.
12: Къде?
13: При Италианеца, не знаеш ли? Намира се в комплекс Лозана на брега на морето и на устието на река Ахелой в къмпинг Лозана. При Чичо Тоні ще се насладим на богат избор от рибни ястия и не само, на българска и италианска кухня. Телефон 0897 9607 06. Заповядайте!
12: Ресторант Чичо Тоні. Мама мия!
9: Релакс, забавление и романтика. За резервации и поръчки телефон 0897-960706. Ако искате да нощувате при Чичо Тони, няма проблем, има къде.
0: Ние ви пускаме най-добрата музика.

0: сряда. Време за работа.
1: Време за работа. Не знам дали ще ви се работи на 1 юли, но така е. Време за работа. Днешният ден има няколко събития, които ще отбележим. Случили се преди години. В далечната 1905 година Алберт Айнщайн прави публично достояние създадената от него теория на относителността. Също така на днешния ден през 1968 година в Женева е подписан договор за неразпространение на ядрените оръжия от тогава СССР, САЩ, Великобритания и още няколко страни. През 1975 година Людмила Живкова оглавява културното ведомство на Народна република България. На днешния ден през 2000 година в България започва здравна реформа, чиято цел е да замести безплатното здравеопазване. И виждаме, че 26 години по-късно, не знам дали изобщо това е било успешно. Сега към новините от днес. България остава на първа линия на миграционния натиск. Това е информацията от Евростат. Незаконната миграция продължава. Разликата между експулсиране и реално връщане остава голямо предизвикателство, особено в последните месеци. Издирват 11-годишно момиче от Варненско. Тръмп обяви извънреден конгрес на партията си преди междинните избори в Съединените американски щати. Ирландия поема ротационното председателство на Европейския съюз. И още правителството внася бюджет 26-та. Какви увеличения на данъци и такси се готвят? Почина актьорът Майкъл Бърн, познат от филма Индиана Джонс, който почина на 82 годишна възраст. Това е от съобщението от бившата му съпруга Карл. Той играе образът на Тед Пейдж, отдавна изгубения баща на Гел Плат в улица Коронация, роля, която изпълнява между 2008 и 2010 година. Сега още от хубавата музика преди новините в 9. Успешен ден!

0: 9 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Добро утро с новините на Радио Мая. Аз съм Пепа Костадинова. От днес влизат в сила новите цени на тока, парното и топлата вода. Цената на електроенергията за домакинствата се увеличава с 3%, а на топлоенергията с близо 5%. По-скъп ток с малко над 3% вече ще плащат абонатите на Електрохолд и EVN, а по 2,5% от увеличението в цената за клиентите на Енергопро. При парното и топлата вода най-голямо е поскъпването с 5,5% в София и Плевен. За всички останали дружества поскъпването е около или под 5%. Министерският съвет трябва да одобри проекта на държавния бюджет за 2026 година, първият изготвен изцяло в евро. Финансовата рамка предвижда дефицит от 5,7% от брутният вътрешен продукт или около 7,2 милиарда евро, както и нов държавен дълг, с който общия дълг на страната ще достигне 37,7 милиарда евро или 31,1% от брутният вътрешен продукт. Ваксинирането срещу варицела стана задължително от днес, 1 юли. Наредба за имунизациите в България е обнародвана в днешния държавен вестник. Ваксината е безплатна. Задължителна имунизация срещу варицела се предвижда за родените след 1 януари 2025 година в двудозова схема на прилагане, първи прием на 12-15 месечна възраст и реимунизация на 4 годишна възраст. Не подлежат на имунизация с втора доза ваксина децата, при които в периода след поставяне на първата възникне заболяване от варицела и са налични медицински документации или лабораторни данни. За децата, които са родени преди

0: 1 януари 2025 ваксината остава по желание и трябва да бъде закупена от родителите. Пътническият самолет подал сигнал на незаконна намеса на борда, излетя от летище Бургас в полунощ. Очаква се той да кацне около 1 часа и 15 минути в Тел-Авив. Самолетът остана близо 7 часа на бургаският аеропорт, след като кацне извънредно този следобед в 17 часа и 15 минути. Причина за пренасочването беше техническа неизправност в транспондера на самолета, който е излучил фалшив сигнал за отвличане. След потвърждение, че на борда няма реална заплаха, самолетът напусна територията на страната ни през Турция, където два турски F-16 на военновъздушните сили прихванаха самолета, за да продължи по маршрута си. Това са новините на Радио Майя в 9 часа.
1: Радио Майя. Спорт.
0: Франция не остави никакви съмнения в превъзходството си и с категорична победа с 3 на 0 над Швеция се осигури място на 8 на финалите на световното първенство. Петлите контролираха събитията на терена през почти целият двубой и заслужено продължават напред, където ще се изправят срещу Парагвай.
1: Времето със съдействието на
2: Ново. Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Повече комфорт за очите ви. Чисти капки без консерванти.
0: Днес дневните температури слабо ще се понижат и максималните в повечето места ще бъдат между 30 и 36 градуса. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, времени увеличение на облачността ще има над Северното Черноморие.
1: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: продължава.
1: Морско утро продължава 9:21. Продължаваме с интересните и любопитните теми в средата на работната седмица. Любопитен квиз има за July Morning, който ще направим след мъничко. А сега ще говорим за това, че всъщност България посрещна първото място със слънце, музика и много-много млади хора. Точно така. В ранните часове на 1 юли хиляди българи посреснаха първите лъчи на слънцето с китари, концерти и усещане за ново начало. July Morning се така отбелязва в най-емблематичното място Камен бряг. Тази година беше отбелязан с рок маратон, като в програмата бяха обявени групите Rockstage, Four Peak, Date Row, Terra Flora и Цена Коев и хедлайнер Джеф Скотто, познат с участието си в Journey, Талисман, Аксел Руди Пел и проекти на Ingvi Malmsteen. July Morning в Бургас на централния плаж се превърна отново в музикално събитие. Общината обяви свободен ход. Сред участниците бяха Стенли, Джони Джоели, The Pomo Alliance с Янко Браснаря, Бумеран. Кулминацията по традиция е изпълнението на July Morning в момента, в който слънцето се показва. Варна също имаше доста интересни места. Празникът носи името на песента на британската рок-група Uriah Heep. July Morning вече не е само морски празник. Изгръват на 1 юли се посреща в Варна, Бургас, Созопол, Ахтопол, Варвара и Ратиш, Кропиловци, край езовири и по високи места в страната. Камен бряг обаче си остава неговата най-силна сцена заради паметта за Джон Лоутън, бившия вокалист на Uriah Heep, който години сред така наред изпълняваше именно на Камен бряг July Morning. Оцелява не защото е наложен празник, а преживяване, което хората всяка година избират сами. За едни това е рок традиция, за други среща с приятели, за трети е мълчалив момент пред морето. Това е July Morning, след малко ще направим куиза и след това продължаваме с още готина музика. Сега обаче малко и реклами.
2: Кой каза, че здравословно значи скучно? В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
3: 45 вида пици.
4: И нито една причина да плащаш доставка.
3: Само през приложението Pizza Bella Mia получаваш безплатна доставка.
4: Изтегли го от Google Play или App Store.
3: Поръчай любимата си пица.
4: А ние ще я доставим бързо, топла и безплатно.
3: Pizza Bella Mia.
4: 45 вида пици. Със сигурност и вашата е сред тях. Безплатна доставка само през приложението Pizza Bella Mia, която всички познават.
5: Рибно тържище Фишланд.
6: Прясна и замразена риба, морски деликатеси, цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд, Бургас.
7: Новият бар бич, парк Росенец, северен плаж на брега на морето. Естествена зеленина и прохлада през целия горещ ден с невероятна гледка към морето. Бар бич, насладете се на освежаващи летни коктейли, вкусна храна и любезно обслужване. Очакваме ви в новия бар бич, парк Росенец, северен плаж.
8: Плати паркирането с 20% отстъпка. От 15 юни до 15 септември ползвай 20% отстъпка при плащане в зоните за почасово паркиране. С услугата Blink Parking плащаш престоя без допълнителни такси. Повече на blinkpay.bg. Blink. Мигновени разплащания. Търси в мобилното си банкиране.
9: Търсите стилна и удобна мека мебел за вашия дом, заведение или хотел? Изберете К-мебел. Качествено българско производство. Мека мебел по индивидуален размер и дизайн, създадени специално за вас. Посетете К-мебел в Бургас, комплекс Братя Миладинови, блок 92 на булевард Струга. К-мебел. Комфорт, качество и стил за всяко пространство.
10: Автобояджийски сервис Автокарашев с нов адрес. Намираме се на улица Доктор Стамен Григоров 11, Бургас. Боядисване на отделни елементи или цялостни проекти. Ние сме премиум сервизът на ДЗИ и работим с доверие от Asset Insurance, както и с всички водещи застрахователни компании. 15 години лоялност и качество. Доверете се на опита. Сега на 0877 755 557. Автокарашев. Не просто услуга, а отношение. Защото автомобилът ви заслужава най-доброто.
0: Грижата за здравето изисква опит, технология и човешко отношение. Диализен център Елма Сри в Бургас съчетава съвременни методи за хемодиализа с екип от утвърдени специалисти. Модерно оборудване, медицински стандарти и индивидуален подход към всеки пациент. Диализен център Елма Сри. Стандарт за качество при лечение на бъбречна недостатъчност. Телефон 08788-78316.
11: Докато първенството държи света в захлас, ти гледай любимия футболен сблъсък при нас.
10: Изтегли приложението на RNTV днес. Безплатен месец и футболен интерес.
12: Кабелна телевизия RN. Коректни като за световно.
13: Най-добрата станция за музика.
12: Майя.
14: Бургас. 103.9, Варна, 96.4, Шумен, 99.8 мегахерца.
15: Радио Майя. Feel.

0: for Speed, заедно с Ким Петрас, 9.43 вече към куиза за July Morning продължаваме. Ще го правя в реално време, така че кога се посреща July Morning е първият въпрос. В нощта срещу 1 юли казвам аз и това е верният отговор. С коя песен най-често се свързва традицията? Разбира се с July Morning, това е също верен отговор. Коя група изпълнява песента July Morning? Отговарям Uriah Heep и това също е верен отговор. Кое място в България е сред най-популярните посрещане на изгрева? Това е Каменбряг, вече ви казах. Получавам четвърти верен отговор. Какво символизира посрещането на първото юлско слънце? Ново начало и свобода. Отговарям аз и е пети верен отговор. С коя култура и настроение, че се свързва July Morning? С хипи движението и рок музиката. В кой период традицията започва да се оформя в България? Според мен мисля, че през 70-80-те години и давам вече седми верен отговор. Какво правят хората обикновено в нощта срещу July? Събират се край морето, слушат музика и чакат изгрева. Кой вокалист на Uriah Heep има силна връзка с България и дълги години участва в събития за July Morning? Става въпрос за Джон Лоутън, светла му памет. И какъв е най-точният дух на July Morning? Неформален празник на свободата, музиката и изгрева. Тоест, куиза беше 10 от 10 и мога да ви кажа само едно. July Morning приключи, време е за July Day, време е да ви кажа, че температурите се повишават и наистина става все по-горещо и по-горещо, като отбелязваме вече 27 градуса в Бургас, 28 във Варна и 26 в Шумен. В 10 са новините.
1: Усещаш ли глада? King Kong Burger вече е още по-близо до теб. Очакваме те в новата ни локация, комплекс Овейков, Ритейл Парк, Пиргос. Разхлади летните дни с освежаваща домашна лимонада без сахар. Наслади се на нашите вкусни предложения. Сочни бургери, прясно приготвени сандвичи и ароматни специалитети. За десерт се поглези с класическа палачинка, шоколад с пресни ягоди. Поръчай сега на kingkongburger.bg и получи безплатна доставка. Домашният вкус пътува към теб. KingKongBurger.bg. Поръчай и се наслаждавай.
2: Дега, Дега, Дега газ. 344 км. Винаги близо до вас. 344 км магистрала Тракия. Близо до Бургас. Удобно за вас. Горива на най-добри цени и качество за вас. Ресторант, магазин и много удобства. Дега, Дега, Дега газ. Да е удобно за вас. На 344 км скоростта намали и на Дега зареди. Дега, Дега, Дега газ. Винаги близо до вас.
3: Всеки път, когато изберем българското, ние избираме повече от продукт. Избираме труда на българския фермер, ръцете, които създават, семействата, които се борят да останат тук. Малкия бизнес, който дава живот на нашите градове и села. Български плодове, български зеленчуци, българско месо, български продукти. Избери българското, за да има България бъдеще.
4: Кампания в подкрепа на българските производители, инициирана от Канал 0 и Радио Майя.
5: В Технопланет уредите не просто работят, те впечатляват. 10 години доверие. Технопланет. Нови електроуреди от Германия. С леки косметични забележки, но с тежки аргументи в своя полза. Цена и качество. Технопланет. Когато искаш немска техника, но на достъпни цени. Заповядайте в обновения магазин град Бургас, комплекс Лавейков, блок 55, вход А. Или не посетете на technoplanet.bg. 36 месеца гаранция и собствен сервис. В Технопланет уредите впечатляват.
6: Ауми под наем и за продажба от Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84. Искате ли вашия хотел, заведение или офис да бъдат по-атрактивни? Отговорът е бъдете колоритни с екзотичната растителност на Бургас Цвет 90 Танев. Най-богат и разнообразен видосъстав. Палми и друга екзотична растителност. Доверете се на Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84.
7: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
8: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
7: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879-95-95-90.
9: Качество, стил и доверие. Delta Mebel Group. Създаваме мебели по поръчка за вашия дом и бизнес. Кухни, спални, мека мебел и врати, съобразени изцяло с вашето пространство и вкус. Посетете ни в Бургас, улица Професор Яким Якимов 29 и Файтус, улица Гоце Делчев 48, срещу бензиностанция Лукойл. Delta Mebel Group. Ние създаваме вашите мебели.

0: И три пъти повече музика от всяка друга станция. 10 часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Добър ден с новините на Радио Майя. Аз съм Пепа Костадинова. Министерският съвет трябва да одобри проекта на държавния бюджет за 2026 година, първият изготвен изцяло в евро. Финансовата рамка предвижда дефицит от 5,7% от брутният вътрешен продукт или около 7,2 милиарда евро, както и нов държавен дълг, с който общият дълг на страната ще достигне 37,7 милиарда евро или 31,1% от брутният вътрешен продукт. Ваксинирането срещу варицела стана задължително от днес, 1 юли. Наредба за имунизациите в България, обнародвана в днешният държавен вестник. Ваксината е безплатна. Задължителна имунизация срещу варицела се предвижда за родените след 1 януари 2025 година в двудозова схема на прилагане, първи прием на 12-15 месечна възраст и реимунизация на 4 годишна възраст. Не подлежат на имунизация с втора доза ваксина децата, при които в период след поставяне на първата възникне заболяване от варицела и са налични медицинска документация и лабораторни данни. За децата, които са родени преди 1 януари 2025, ваксината остава по желание и трябва да бъде закупена от родителите. Среднощни проверки на НАП по заведенията във Варна. В 4 от обектите служителите на приходната агенция установиха неиздаване на касови бележки. За това нарушение глобите са от 100 до над 2000 евро. През летният сезон данъчните инспектори проверяват и за наличие на трудови договори на служителите в туристическия бранш, както и дали осигуряването им в реалният размер на възнаграждението. Проверките са част от лятната контролна кампания на приходната агенция. Последната гореща вълна обхванала Европа е само репетиция, а предстоящите лета ще бъдат още по-тежки, предупредиха регионалният директор на Световната здравна организация за Европа Ханс Клуге. По думите му, горещите вълни вече не са единични явления, а повтарящи се кризи, които стават по-чести, по-интензивни и по-продължителни. Клуге призова за по-решителни действия, като подчерта, че над половината европейски държави все още нямат цялостни планове за реакция при горещи вълни. Това са новините.

0: Радио Майя в 10 часа.
1: Радио Майя. Спорт.
0: Франция не остави никакви съмнения в превъзходството си и с категорична победа с 3 на 0 над Швеция се осигури място на 8 на финалите на световното първенство. Петлите контролираха събитията на терена през почти целият двубой и заслужено продължават напред, където ще се изправят срещу Парагвай.
1: Радио Майя. Спорт.
0: Днес дневните температури слабо ще се понижат и максималните в повечето места ще бъдат между 30 и 36 градуса. По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Времени увеличение на облачността ще има над Северното Черноморие. Ще духа умерен източен вятър.
1: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Попай каза, че здравословно значи скучно. В Попай ще ядеш и ще ти е вкусно. В Попай Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Попай Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер! Отдавна
1: хора... Мили мои, здравейте! Аз съм Тони Димитрова.
2: Само на 21 август в Летен театър един много специален концерт на Тони Димитрова за родния Бургас. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.бг. Тони Димитрова, 21 август в Летен театър Бургас.
3: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.
4: Маракеш, Бургас. Приморски парк.
5: Сряда, DJ 359 и Мати. Четвъртък, Тео и Мартис, гост-изпълнител. Джани, Петък, Костов, Ритмо и Доми, Пачанга парти. Събота, Стелянски и Лил Патриарх. Неделя, Фристелио и Нерон.
4: Маракеш, Бургас. Най-яките партита това лято.
6: Плати паркирането с 20% отстъпка. От 15 юни до 15 септември ползвай 20% отстъпка при плащане в зоните за почасово паркиране. С услугата Blink Parking плащаш престоя без допълнителни такси. Повече на blinkpay.bg. Blink. Мигновени разплащания. Търси в мобилното си банкиране.
7: Искаш нещо различно днес?
8: Добре дошли в Екопарк Вая, вашето кътче за релакс край Бургас. Разходка сред природата, среща с животни и птици, чист въздух и незабравими гледки. Може да поездите ком или пони, или да опитате риболов. В нашия ресторант ще се насладите на вкусна храна и уютна атмосфера. А защо не и да отпразнувате незабравим детски рожден ден? Перфектното място за семейства и приятели.
7: Екопарк Вая, мястото, където природата оживява.
8: Посети ни още днес 08 97 291 215 или holiday4u.eu.
9: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
10: Факт.
9: Защото това лято най-яките сторите идват от Гранд Резорт Павел Баня.
10: Басейни.
9: Да.
10: Спа.
9: Да.
10: Коктейли.
9: Повече от достатъчно.
10: Масажи.
9: Повече от релаксиращи.
10: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
9: Така че остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
10: Това е почивката това лято. Това е Summer Trenda.
9: Гранд Резорт Павел Баня. Домът на здравето.
11: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик. Почувствай свободата на движението.
12: Плувай, гмуркай се, карай водни ски. Ех, щуро лято с Ибументол гел.
11: Лекарство е продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовка.
13: Представете си място, където опитът среща доверието вече над 12 години.
14: Априори. Първият сертифициран биосалон в Бургас. Тук високо квалифицирани професионалисти се грижат за най-ценното, което ни поверявате. Вашето здраве и красота. От прическа и ногти до мигли и вежди, гладка и чиста кожа на тяло и лице, масажи и перманентен грим. Всяка процедура е вдъхновена от вас. Бургас. Улица Антим, първи, номер 26. Телефон 0879-826-444.
15: Априори, защото заслужавате най-доброто.

Ретрохит с Where Bad Ted Rollins and Party Children. 10:30 стана вече, а лято започва с една много интересна песен за хората, които не умеят да живеят наполовина. Става въпрос за първия самостоятелен сингъл на Вики Тързийска, която познаваме като вокалист на групата Мастило. Като за последно е много модерно и динамично парче. Всъщност... тя казва, падам в теб, но това падане няма нищо общо с загуба или слабост. Това е онова красиво падане, което избираш сам. След години на сцена и десетки песни с групата, с като за последно не просто поставя началото на соловия си път, а показва и друга страна. Понякога най-голямото предизвикателство е да започнеш от ново, когато вече си постигнал много. Има песни за слушане, за пеене, има песни, които те карат просто да тръгваш на някъде. Много енергия, много лято, много филинг. Песните за хората, които изживяват всичко на момента. Понякога трябва да спреш да държиш всичко под контрол и просто се оставиш. Да изживееш момента, казва още Вики. Като за последно е хората, песен за хората, които не искат да изживяват ей така просто наполовина. Не защото нещо свършва, защото някои моменти заслужават всичко. Като за последно и Вики Тързийска, слушаме сега.

Чухме като за последно и новия хит сингъл на Вики Терзийска. Време е за още от добрата музика в компанията на Alan Walker, Nicky Iglesias, XG и ретро хит, който ще ни върне назад във времето с Mr. Hathaway. Чуйте!

0: Българско утро. Сряда. Време е за работа.
1: На работа сме, така, няма как, дори в жегите, време за световното по футбол, както всяка делнична утрин. Норвегия, 5 и 8 на финалист на Мондиал 2026, след като спечели 2-1 срещу Кот д'Ивоар в двобой в Арлингтън, Тексас. Антонио Нуса откри, Ерлин Холанд отбряза попаденията за победителите, а резервата Амад Диало изравни за 1-1. Всъщност, в следващата фаза на турнира норвежците се изправят срещу Бразилия, която пък отстрани Япония също с победа с 2-1. Следващият матч, Франция премина с лекота през Швеция. Мбапе отново блести, имаше и гърди и доста спасявания на вратаря. Така че това 3-0 може би е най-малкото, което можеше да направят французите. За мен французите остават фаворити за световната титла. Няма кой да ги спре. Просто невероятна машина са, особено хората, които са играли заедно в ПСЖ. Визирам Брадли Баркола, Килиан Мбапе, Осман Дембеле. Изобщо невероятни играчи има в тима на Дие Дешан. Два гола на Килиан Мбапе, един на Брадли Баркола за крайното 3-0. Майкъл Олисе пък е само на асистенция от рекорда на Пеле на световни първенства. Оказва се, че вече има 5 голови подавания. Това е само с една асистенция по-малко от рекорда на Пеле. Олисе отново е в центъра на събитията и може би си вдигна цената доста сериозно. От това, разбира се, най-доволен него е клуб Бар Мюнхен, който изобщо не смята да го продава. Мексико преодолява 16-ти на финалите, като победи с 2-0. Еквадор спечели матч от елиминациите за първи път от 1986 година, когато отново бяха домакини на първенството, и тогава на сми на финалите победиха България с 2-0. Резултата откри Хулиан Киньонес, 22-та, 31-та точен беше звездата Рау Хименес. В добавеното време Пиеро Инкампие от Еквадор получи червен картон, след като си закри устата, докато казва се нещо на Сантьяго Хименес. Така може да се каже, че за пореден път имаме домакин, който се представя много добре. Мексико е един от трите отбора, които заедно с финалистите от предишния шампионат на планета Аржентина и Франция спечелиха и трите си срещи в груповата фаза. Също така продължаваме и с това, което ни очаква днес. От 19 часа българско време Англия играе с Конго. Тук всичко друго, освен победа на Англия, ще бъде изненада. Белгия и Сенегал играят от 23 часа българско време, като срещите, всъщност коефициентите са малко повече за Белгия, но сенегалците имат какво да погаждат. В 3 часа българско време, утре сутрин играят САЩ и Босна и Херцеговина. Гледайте световното и, разбира се, лайквайте вашите любими футболисти. А ние продължаваме с реклама и още хубава музика. Новините са в 11.
2: Усещаш ли глада? King Kong Burger вече е още по-близо до теб. Очакваме те в новата ни локация, комплекс Овейков, ритейл парк Пиргос. Разхлади летните дни с освежаваща домашна лимонада без сахар. Наслади се на нашите вкусни предложения. Сочни бургери, прясно приготвени сандвичи и ароматни специалитети. За десерт се поглези с класическа палачинка, шоколад с пресни ягоди. Поръчай сега на kingkongburger.bg и получи безплатна доставка. Домашният вкус пътува към теб. kingkongburger.bg. Поръчай и се наслаждавай.
3: Плутерхос идва в Поморие на 25 юли. Стадион Поморие посреща една от най-големите звезди на гръцката музика. Плутерхос. Наживо. Вип маси. Седящи и правостоящи. Билети Фурбо. Побързайте.
4: Има избори, които не просто правиш, а усещаш. След 7 клас аз избрах средно училище Свети Свети Кирил и Методий Бургас. Да създавам. В профил изобразително изкуство. Да разбирам. В профил природни науки. Да мисля напред. В професия дизайн на дигитални и печатни медии. Изборът говори за теб. Направи го смислен. Средно училище Свети Свети Кирил и Методий Бургас. Смисъл. Посока. Бъдеще.
3: Вашият Citroen заслужава най-доброто, а вие заслужавате спокойствие. Добрите новини пътуват бързо. FB Motors отново е вашият авторизиран сервис на Citroen. Оригинални части, сертифицирани техници и безкомпромисна грижа. Гарантирано качество за вашия автомобил. Специално за вас. Доверете се на доказания опит и получете безплатна компютърна диагностика при първото си посещение. Очакваме ви на познатия адрес. Град Бургас, Северна промишлена зона, срещу Топлофикация. Резервирайте своя час на 0700-31091. Citroen и FB Motors. Нов ритъм на вашето движение.
5: Качество, стил и доверие. Delta Mebel Group. Създаваме мебели по поръчка за вашия дом и бизнес. Кухни, спални, мека мебел и врати, съобразени изцяло с вашето пространство и вкус. Посетете ни в Бургас, улица Професор Яким Якимов 29 и Файтус, улица Гоце Делчев 48, срещу бензиностанция Лукойл. Delta Mebel Group. Ние създаваме вашите мебели.
6: Всеки ресторантьор знае. Добрата кухня започва с продуктите, но впечатлението остава в чинията. Ресол България предлага богат избор от посуда и кухненски инвентар за ресторанти, хотели и заведения. Ако сте в Бургас или наблизо, елате да ни видите на Янко Комитов 40 след КАТ. Или разгледайте онлайн на resol.bg. Ресол България. За кухни, които работят наистина.
7: Търсиш нещо силно, което да ти даде енергия и форма, която не можеш да скриеш. Добре дошъл в King Shop, твоята дестинация за здраве и сила в самото сърце на Бургас. Улица Александровска, 94. Протеини, аминокиселини, витамини, бърнари и формули, създадени за тяло, което покорява. Всичко, от което тялото и умът ти имат нужда. Тук ще откриеш най-доброто. Подбрано с вкус, поднесено с стил. Посети King Shop днес и влез в света, където силата се превръща в изкушение. King Shop. Царят на добавките.
8: Hey, where are you going?
9: To Uncle Tony.
8: Where?
9: To the Italian guy. Don't you know? He's located in the Lozana complex, on the seashore, and at the mouth of the Aheloy River in Lozana Camping. At Uncle Tony's, we'll enjoy a wide variety of seafood dishes. And not only that, Bulgarian and Italian cuisine. Restaurant Uncle Tony. Mamma mia. Relaxation, fun, and romance. For reservations and orders, phone 0897-960706. If you want to spend the night at Uncle Tony's, no problem. There's a place. You're welcome. Lozana Camping in Aheloy.
1: Hey, къде отиваш?
10: При Чичо Тони.
1: Къде?
10: При Италианеца, не знаеш ли? Намира се в комплекс Лозана, на брега на морето и на устието на река Ахелой, в къмпинг Лозана. При Чичо Тони ще се насладим на богат избор от рибни ястия и не само, на българска и италианска кухня. Телефон 0897 9607 06. Заповядайте!
11: Ресторант Чичо Тони. Мама мия. Релакс, забавление и романтика. За резервации и поръчки. Телефон 0897-960706. Ако искате да нощувате при Чичо Тони, няма проблем. Има къде.
12: Мама мия. Отново музика. Чуйте музиката. Радио.

0: 11 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Добър ден с новините на Радио Мая. Аз съм Пепа Костадинова. Министерският съвет въвежда денонощен телефон и електронна поща за подаване на сигнали за корупция, злоупотреба с власт и конфликт на интереси. Това обяви премиерът Румен Радев в началото на редовното заседание на правителството, като подчерта, че новият механизъм вече е активен, а данните за контакт са публикувани на интернет страницата на Министерския съвет. От днес влизат в сила нови цени на тока, парното и топлата вода. Цената на електроенергията за домакинствата се увеличава с 3%, а на топлоенергията с близо 5%. Европейският съюз прекратява днес освобождаването от мита за внос на стойност под 150 евро, което означава, че потребителите, купуващи евтини стоки извън блока, ще плащат повече. Според новите правила, за всяка категория стоки в една пратка ще се прилага фиксирана митническа такса от 3 евро. Например, за пакет, съдържащ няколко тениски, ще се начислява една такса от 3 евро, а добавянето на играчка ще води до допълнителна такса от 3 евро. Очаква се фиксирана такса да остане в сила до 1 юли 2028 година като временна мярка, докато Европейският съюз разработва нова цифрова митническа платформа. След като системата започне да функционира, ще се прилагат стандартни мита въз основа на стойността, произхода и класификацията на продукта. Министерският съвет трябва да одобри проекта на държавния бюджет за 2026 година, първият изготвен изцяло в евро. Финансовата рамка предвижда дефицит от 5,7% от брутният вътрешен продукт или около 7,2 милиарда евро, както и нов държавен дълг, с който общият дълг на страната ще достигне 37,7 милиарда евро или 31,1% от брутният вътрешен продукт. Среднощни проверки на НАП по заведенията във Варна. В 4 от обектите служителите на приходната агенция установиха неиздаване на касови бележки. За това нарушение глобите от 100 до над 2000 евро. През летният сезон данъчните инспектори проверяват и за наличие на трудови договори на служителите в туристическия бранш, както и дали осигуряването им е в реалния размер на възнаграждението. Проверките са част от лятната контролна кампания на приходната агенция. Това са новините на Радио Мая в 11 часа.
0: Радио Мая. Спорт.
1: Мексико преодоля 16-ти на финалите на Мондиал 2026. Ацтеките победиха с 2-0 Еквадор и спечелиха матч от елиминациите на световно първенство за първи път от 1986 година, когато отново бяха домакин на първенството и на 8-ми на финалите надвиха България с 2-0.
0: Времето със съдействието на

0: ново. Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Повече комфорт за очите ви. Чисти капки без консерванти.
1: Днес дневните температури слабо ще се понижат и максималните в повечето места ще бъдат между 30 и 36 градуса. По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Време и увеличение на облачността ще има над Северното Черноморие.
2: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: Търсите стилна и удобна мека мебел за вашия дом, заведение или хотел? Изберете К-мебел. Качествено българско производство. Мека мебел по индивидуален размер и дизайн, създадени специално за вас. Посетете К-мебел в Бургас, комплекс Братя Миладинови, блок 92 на булевард Струга. К-мебел. Комфорт, качество и стил за всяко пространство.
1: Дега, Дега, Дега газ. 344 км. Винаги близо до вас. 344 км магистрала Тракия. Близо до Бургас. Удобно за вас. Горива на най-добри цени и качество за вас. Ресторант, магазин и много удобства. Дега, Дега, Дега газ. Да е удобно за вас. На 344 км скоростта намали и на Дега зареди. Дега, Дега, Дега газ. Винаги близо до вас.
2: Рибно тържище Фишланд.
3: Прясна и замразена риба. Морски деликатеси. Цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд. Бургас.
4: Събуждате се. Слънчев лъч нежно гали лицето ви. А домът ви изглежда като от списание. Елегантен, топъл, завършен. Това не е мадия. Това е Кърта с България. Ние не продаваме просто пердета и завеси. Създаваме стил и уют, който се усеща. И дом, в който се влюбвате всеки ден. Премиум материи, внимание към всеки детайл и консултация, на която можете да разчитате. Очакваме ви в Бургас на булевард Цар Симеон I, номер 131, curtains.bg. Защото истинската изисканост започва от прозореца.
5: Грижата за здравето изисква опит, технология и човешко отношение. Диализен център Елмасри в Бургас съчетава съвременни методи за хемодиализа с екип от утвърдени специалисти. Модерно оборудване, медицински стандарти и индивидуален подход към всеки пациент. Диализен център Елмасри. Стандарт за качество при лечение на бъбречна недостатъчност. Телефон 08-788-78316.
6: Автобояджийски сервис Автокарашев. С нов адрес. Намираме се на улица Доктор Стамен Григоров 11, Бургас. Боядисване на отделни елементи или цялостни проекти. Ние сме премиум сервизът на ДЗИ и работим с доверие от Asset Insurance, както и с всички водещи застрахователни компании. 15 години лоялност и качество. Доверете се на опита. Сега на 0877-755-557. Автокарашев. Не

0: съм Тони Димитрова.
1: Само на 21 август в Летен театър. Един много специален концерт на Тони Димитрова за родния Бургас. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.бг. Тони Димитрова, 21 август в Летен театър, Бургас. Докато първенството държи света в захлас, ти гледай любимия футболен сблъсък при нас. Изтегли приложението на RNTV днес. Безплатен месец и футболен интерес. Кабелна телевизия RN. Коректни като за световно. Лятото е тук. Хитовете също.

0: Един от най-големите хитове на лято 26, Moving to the Sun с Hugo Утранети и Майл Анджел, 11.27, това е Морско утро. Сега ще говорим за нещо наистина интересно. Ново поколение AI агенти помагат на жените да не разхищават, а мъжете да не се изнервят от много въпроси по време на шопинг. 57% от жените по света купуват импулсивно дрехи, обувки или козметика и 52% от тях съжаляват след като са го направили. Проблемите на мъжете при пазаруването пък, което вече в голяма степен се преместил онлайн, е, че се дразнят от твърде много въпроси за завършване на дадена поръчка. Има още редица специфични особености на двата пола при пазаруване, независимо офлайн или онлайн. Най-отличителното за AI агентите е, че могат да извършат всяко действие на човешки консултант, обслужвайки едновременно неограничен брой потребители с специално внимание към всеки от тях. Жените пазаруват много повече онлайн в сравнение с мъжете. Около 70% от интернет търговията всъщност е търговията на дамите. Наистина много, много любопитно звучи всичко това. Сега съм длъжен да погледна и към температурните статуси в този час, след което да продължим с още готвената музика. Така, в Бургас имаме вече 30 градуса, усещат се като 31, във Варна имаме 31, усещат се като 36. Ау, във Варна е станало много горещо. В Шумен температурата вече е около 30 градуса и е време за музика. Лунеса и Рататата, Емил Ласария, Фиеста, Меган Трейнер, Шуга Бейбси, Китнес в ефира.
1: Чуйте музиката!

0: 12 без 15. Елена Папаризо ни припомни един от, така мога да кажа, летните сингли, а именно песента Фиеста, която ни върна в година 25-та. Сега продължаваме с една интересна тема. Повечето българи, 57 на 100, не намират, намират полза от членство на нашата страна в Европейския съюз. За сравнение, това е една от най-низките цифри, 57%. Другото е, че 74 на 100 изразяват подобно мнение, но в други страни, като най-голяма полза българските участници определят достъпа до европейския трудов пазар, докато останалите посочват на първо място приноса в защита на мира и сигурността. Общо 63 на 100 от българските участници и 47 на 100 от останалите очакват Европейския парламент да вземе отношение към инфлацията и поскъпването на живота. Според 40 на 100 от българите, Европейския съюз може да подобри позицията си в света с мерки за икономиката и с енергийна независимост, както и с повече внимание към въпросите на отбраната и сигурността, водеща задача за 39 на 100 в Европейския съюз. Нещо друго интересно е, че мнозинството е стабилност на сред размиран свят, само 15 на 100 в България и 11 на 100 сред останалите очакват ролята на Европейския съюз, защита на гражданите по отношение на сигурността и глобалните кризи да намалява. Попитани какво чувство описва емоционалното им състояние, половината българи посочват надежда, казват несигурност, повечето от нас 67 на 100 и 83% в Европейския съюз са удовлетворени от качеството на живота си, като 65 на 100 от българите очакват подобряване на финансовото състояние и на възможността да посрещат всекидневните си разходи. Да, не искам да правя коментари, само статистика. И е време за хубава музика. След рекламата Миша Милър, Робин Шулц, Дуа Липа, която пък се завърна към професионалните си ангажименти, след като направи един месец в Италия със съпруга си Калъм Търнър, и след сватбата, която се е състояла в Сицилия. Ще чуваме също и Тот Абигел и, разбира се, пожеланията за добро настроение. Останете с Майя.
1: Качество, стил и доверие. Delta Mebel Group. Създаваме мебели по поръчка за вашия дом и бизнес. Кухни, спални, мека мебел и врати, съобразени изцяло с вашето пространство и вкус. Посетете ни в Бургас, улица Професор Яким Якимов 29 и Файтус, улица Гоце Делчев 48, срещу бензиностанция Лукойл. Delta Mebel Group. Ние създаваме вашите мебели.
2: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
3: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
2: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879-95-95-90.
4: Изморихте ли се от репликата? За дълготраен ефект и гладка кожа трябва да предплатите един курс и после още един и накрая няма ефект. Лазерната епилация с ND-Як и Александрит Лазер унищожава косама още в корена и осигурява дълготраен ефект. Нещо, което диодната епилация не може да постигне. И не само това. При епилация с ND-Як Лазер днес можете да си направите процедура, а утре да сте на плажа. Доверете се на медицинските специалисти. Специалисти в Инканто. Над 20 години опит в лазерната дерматология. Инканто Бургас. 056-82-60-90.
5: Ауми под наем и за продажба от Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84. Искате ли вашия хотел, заведение или офис да бъдат по-атрактивни? Отговорът е бъдете колоритни с екзотичната растителност на Бургас Цвет 90 Танев. Най-богат и разнообразен видов състав. Палми и друга екзотична растителност. Доверете се на Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84.
6: Всеки път, когато изберем българското, ние избираме повече от продукт. Избираме труда на българския фермер, ръцете, които създават, семействата, които се борят да останат тук. Малкият бизнес, който дава живот на нашите градове и села. Български плодове, български зеленчуци, българско месо, български продукти. Избери българското, за да има България бъдеще.
2: Кампания в подкрепа на българските производители, инициирана от Канал 0 и Радио Майя.
7: Hey, where are you going?
8: To Uncle Tony.
7: Where?
8: To the Italian guy. Don't you know? He's located in the Lozana complex, on the seashore and at the mouth of the Aheloy River in Lozana Camping. At Uncle Tony's, we'll enjoy a wide variety of seafood dishes. And not only that, Bulgarian and Italian cuisine. Restaurant Uncle Tony. Mamma mia. Relaxation, fun, and romance. For reservations and orders, phone 0897-960706. If you want to spend the night at Uncle Tony's, no problem. There's a place. You're welcome. Lozana Camping in Aheloy.
9: Hey, къде отиваш?
10: При Чичо Тони.
9: Къде?
10: При Италианеца, не знаеш ли? Намира се в комплекс Лозана на брега на морето и на устието на река Ахелой в къмпинг Лозана. При Чичо Тони ще се насладим на богат избор от рибни ястия и не само. На българска и италианска кухня. Телефон 0897 9607 06. Заповядайте!
11: Ресторант Чичо Тони. Мамма мия. Релакс, забавление и романтика. За резервации и поръчки. Телефон 0897-960706. Ако искате да нощувате при Чичо Тони, няма проблем. Има къде. Мамма мия.
12: Най-новата музика и най-големите хитове от 80-те до днес. Радио Майя. Чуйте музиката.

0: 12 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Добър ден с новините на Радио Мая. Аз съм Пепа Костадинова. Министерският съвет одобри проекта на държавния бюджет за 2026 година. Първият изготвен изцяло в евро. Финансовата рамка предвижда дефицит от 5,7% от брутният вътрешен продукт или около 7,2 милиарда евро, както и нов държавен дълг, с който общият дълг на страната ще достигне 37,7 милиарда евро или 31,1% от брутният вътрешен продукт. Финансовият министър Гълъб Донев подчерта, че очаква сериозна, отговорна и смислена работа и дискусия по бюджетната рамка в парламента. Министерският съвет въвежда денонощен телефон и електронна поща за подаване на сигнали за корупция, злоупотреба с власт и конфликт на интереси. Това обяви премиерът Румен Радев в началото на редовното заседание на правителството, като подчерта, че новият механизъм вече е активен, а данните за контакт са публикувани на интернет страницата на Министерският съвет. От днес влизат в сила новите цени на тока, парното и топлата вода. Цената на електроенергията за домакинствата се увеличава с 3%, а на топлоенергията с близо 5%. По-скъп ток с малко над 3% вече ще плащат абонатите на Електрохолд и EVN, а под 2,5% е увеличението в цената за клиентите на Енергопро. При парното и топлата вода най-голямо е поскъпването с 5,5% в София и Плевен. За всички останали дружества поскъпването е около или под 5%. Европейският съюз прекратява отнес освобождаването от мита за внос на стойност под 150 евро, което означава, че потребителите, купуващи евтини стоки извън блока, ще плащат повече. Според новите правила, за всяка категория стоки в една пратка ще се прилага фиксирана митническа такса от 3 евро. Например, за пакет, съдържащ няколко тениски, ще се начислява една такса от 3 евро, а добавянето на играчка ще води до допълнителна такса от 3 евро. Очаква се фиксираната такса да остане в сила до 1 юли 2028 година, като временна мярка, докато Европейският съюз разработва нова цифрова митническа платформа. След като системата започне да функционира, ще се прилагат стандартни мита въз основа на стойността, произхода и класификацията на продукта. Вакцинирането срещу варицела стана задължително от днес, 1 юли. Наредба за имунизациите в България е обнародвана в днешния държавен вестник. Ваксината е безплатна. Задължителна имунизация срещу варицела се предвиждат за родените след 1 януари 2025 година в двудозова схема на прилагане, първи прием на 12-15 месечна възраст и реимунизация на 4 годишна възраст. Не подлежат на имунизация с втора доза ваксина децата, при които в периода след поставяне на първата възникне заболяване от варицела и са налични медицинска документация или лабораторни данни. За децата, които са родени преди 1 януари 2025 година, ваксината остава по желание и трябва да бъде закупена от родителите. Последната гореща вълна обхванала Европа е само репетиция, а предстоящите лета ще бъдат още по-тежки, предупреди регионалният директор на Световната здравна организация за Европа Ханс Клуге.

0: думите му, горещите вълни вече не са единични явления, повтарящи се кризи, които стават по-чести, по-интензивни и по-продължителни. Клюге призова за по-решителни действия, като подчерта, че над половината европейски държави все още нямат цялостни планове за реакция при горещи вълни. Това са новините на Радио Майя.
1: Радио Майя. Спорт.
0: Мексико преодоля 16-ти на финалите на Мондиал 2026. Ацтеките победиха с 2 на 0 Еквадор и спечелиха матч от елиминациите на световно първенство за първи път от 1986 година, когато отново бяха домакин на първенството и на 8-ми на финалите надвиха България с 2 на 0.

0: контролираха събитията на терена през почти целият двубой и заслужено продължават напред, където ще се изправят срещу Парагвай.
1: Времето със съдействието на
2: Ново. Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Повече комфорт за очите ви. Чисти капки без консерванти.

0: ще бъде предимно слънчево, времени увеличение на облачността ще има над Северното Черноморие, ще духа умерен източен вятър.
1: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по радио Мая започват сега.

0: Попай каза, че здравословно значи скучно. В Попай ще ядеш и ще ти е вкусно. В Попай Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Попай Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
1: Дега, дега, дега газ. 344 км. Винаги близо до вас. 344 км магистрала Тракия. Близо до Бургас. Удобно за вас. Горива на най-добри цени и качество за вас. Ресторант, магазин и много удобства. Дега, дега, дега газ. Да е удобно за вас. На 344 км скоростта намали и на дега зареди. Дега, дега, дега газ. Винаги близо до вас.
2: 45 вида пици.
3: И нито една причина да плащаш доставка.
2: Само през приложението Pizza Bella Mia получаваш безплатна доставка.
3: Изтегли го от Google Play или App Store.
2: Поръчай любимата си пица.
3: А ние ще я доставим бързо, топла и безплатно.
2: Pizza Bella Mia.
3: 45 вида пици. Със сигурност и вашата е сред тях. Безплатна доставка само през приложението Pizza Bella Mia, която всички познават.
4: Маракеш, Бургас, Приморски парк. Сряда, DJ 359 и Мати. Четвъртък, Тео и Мартис, гост-изпълнител. Джани, петък, Костов, Ритмо и Доми, Пачанга парти. Събота, Стелянски и Лил Патриарх. Неделя, Фристелио и Нерон.
5: Маракеш, Бургас, най-яките партита това лято.
6: Новият Бар Бич, парк Росенец, северен плаж на брега на морето. Естествена зеленина и прохлада през целия горещ ден с невероятна гледка към морето. Бар Бич, насладете се на освежаващи летни коктейли, вкусна храна и любезно обслужване. Очакваме ви в новия Бар Бич, парк Росенец, северен плаж.
7: Отдавна хора.
8: Мили мои, здравейте, аз съм Тони Димитрова.
7: Ах, морето!
9: Само на 21 август в Летен театър. Един много специален концерт на Тони Димитрова за родния Бургас. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.бг. Тони Димитрова, 21 август в Летен театър, Бургас.
10: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик. Почувствай свободата на движението.
11: Плувай, гмуркай се, карай водни ски. Ех, щуро лято с Ибументол гел.
10: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
12: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.
13: Искаш нещо различно днес?
14: Добре дошли в Екопарк Вая, вашето кътче за релакс край Бургас. Разходка сред природата, среща с животни и птици, чист въздух и незабравими гледки. Може да пояздите ком или пони, или да опитате риболов. В нашия ресторант ще се насладите на вкусна храна и уютна атмосфера. А защо не и да отпразнувате незабравим детски рожден ден? Перфектното място за семейства и приятели.
13: Екопарк Вая, мястото, където природата оживява.
14: Посети ни още днес, 08 97 291 215 или holiday4u.eu.
15: Вземете още от музиката. Радио Мария.

0: усещаш ли глада? King Kong Burger вече е още по-близо до теб. Очакваме те в новата ни локация, комплекс Овейков, Ритейл Парк, Пиргос. Разхлади летните дни с освежаваща домашна лимонада без сахар. Наслади се на нашите вкусни предложения. Сочни бургери, прясно приготвени сандвичи и ароматни специалитети. За десерт се поглези с класическа палачинка, шоколад с пресни ягоди. Поръчай сега на kingkongburger.bg и получи безплатна доставка. Домашният вкус пътува към теб. kingkongburger.bg. Поръчай и се наслаждавай.
1: Плутърхус идва в Поморие. На 25 юли стадион Поморие посреща една от най-големите звезди на гръцката музика. Плутърхус. Наживо. Вип маси. Седящи и правостоящи. Билети Фурбо. Побързайте!
2: Вашият Citroen заслужава най-доброто, а вие заслужавате спокойствие. Добрите новини пътуват бързо. FB Motors отново е вашият оторизиран сервис на Citroen. Оригинални части, сертифицирани техници и безкомпромисна грижа. Гарантирано качество за вашия автомобил. Специално за вас. Доверете се на доказания опит и получете безплатна компютърна диагностика при първото си посещение. Очакваме ви на познатия адрес. Град Бургас, Северна промишлена зона, срещу Топлофикация. Резервирайте своя час на 0700-31-091. Citroen и FB Motors. Нов ритъм на вашето движение.
3: Ауми под наем и за продажба от Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84. Искате ли вашия хотел, заведение или офис да бъдат по-атрактивни? Отговорът е: бъдете колоритни с екзотичната растителност на Бургас Цвет 90 Танев. Най-богат и разнообразен видов състав. Палми и друга екзотична растителност. Доверете се на Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84.
4: Има избори, които не просто правиш, а усещаш. След 7 клас аз избрах средно училище Свети Свети Кирил и Методий Бургас. Да създавам. В профил изобразително изкуство. Да разбирам. В профил природни науки. Да мисля напред. В професия дизайн на дигитални и печатни медии. Изборът говори за теб. Направи го смислен. Средно училище Свети Свети Кирил и Методий Бургас. Смисъл. Посока. Бъдеще.
5: Куди ти йдеш? До Чичо Тоні? А, так-так, до Італійця, розташований у мальовничому кемпінгу Лозана на березі річки Ахелой. Чичо Тоні пригостить вас неймовірно смачними стравами з риби та не тільки. Саме тут ви зможете насолодитися вишуканими болгарськими та італійськими делікатесами в затишній атмосфері. Чичо Тоні, мамма мія, це не лише смачна їжа, але й чудовий відпочинок, романтика та розваги. Бажаєте залишитися на декілька днів? Не проблема. Бронюйте номери за телефон 08-97-96-07-06. Чичо Тоні чекає на вас.
6: Чичо Тоні, мама! Мія!
7: Ей, къде отиваш?
8: При Чичо Тоні.
7: Къде?
8: При Италианеца, не знаеш ли? Намира се в комплекс Лозана на брега на морето и на устието на река Ахелой в къмпинг Лозана. При Чичо Тоні ще се насладим на богат избор от рибни ястия и не само, на българска и италианска кухня. Телефон 0897-960706. Заповядайте!
9: Ресторант Чичо Тоні. Мама мия. Релакс, забавление и романтика. За резервации и поръчки. Телефон 0897-960706. Ако искате да нощувате при Чичо Тоні, няма проблем. Има къде.
10: Мама мия.
11: Нова музика.
12: Радио Майя.
11: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика.
13: Радио Майя. Feel the music.
14: It's

0: 20 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Добър ден с новините на Радио Мая. Аз съм Пепа Костадинова. Министерският съвет одобри проекта на държавния бюджет за 2026 година. Първият изготвен изцяло в евро. Финансовата рамка предвижда дефицит от 5,7% от брутният вътрешен продукт или около 7,2 милиарда евро, както и нов държавен дълг, с който общият дълг на страната ще достигне 37,7 милиарда евро или 31,1% от брутният вътрешен продукт. Финансовият министър Гълъб Донев подчерта, че очаква сериозна, отговорна и смислена работа и дискусия по бюджетната рамка в парламента. Министерският съвет въвежда денонощен телефон и електронна поща за подаване на сигнали за корупция, злоупотреба с власт и конфликт на интереси. Това обяви премиерът Румен Радев в началото на редовното заседание на правителството, като подчерта, че новият механизъм вече е активен, а данните за контакт са публикувани на интернет страницата на Министерският съвет. От днес влизат в сила новите цени на тока, парното и топлата вода. Цената на електроенергията за домакинствата се увеличава с 3%, а на топлоенергията с близо 5%. По-скъп ток с малко над 3% вече ще плащат абонатите на Електрохолд и EVN, а под 2,5% е увеличението в цената за клиентите на Енергопро. При парното и топлата вода най-голямо е поскъпването с 5,5% в София и Плевен. За всички останали дружества поскъпването е около или под 5%. Европейският съюз прекратява отнес освобождаването от мита за внос на стойност под 150 евро, което означава, че потребителите, купуващи евтини стоки извън блока, ще плащат повече. Според новите правила, за всяка категория стоки в една пратка ще се прилага фиксирана митническа такса от 3 евро. Например, за пакет, съдържащ няколко тениски, ще се начислява една такса от 3 евро, а добавянето на играчка ще води до допълнителна такса от 3 евро. Очаква се фиксираната такса да остане в сила до 1 юли 2028 година, като временна мярка, докато Европейският съюз разработва нова цифрова митническа платформа. След като системата започне да функционира, ще се прилагат стандартни мита въз основа на стойността, произхода и класификацията на продукта. Вакцинирането срещу варицела стана задължително от днес, 1 юли. Наредба за имунизациите в България е обнародвана в днешния държавен вестник. Ваксината е безплатна. Задължителна имунизация срещу варицела се предвиждат за родените след 1 януари 2025 година в двудозова схема на прилагане, първи прием на 12-15 месечна възраст и реимунизация на 4 годишна възраст. Не подлежат на имунизация с втора доза ваксина децата, при които в периода след поставяне на първата възникне заболяване от варицела и са налични медицинска документация или лабораторни данни. За децата, които са родени преди 1 януари 2025 година, ваксината остава по желание и трябва да бъде закупена от родителите. Последната гореща вълна обхванала Европа е само репетиция, а предстоящите лета ще бъдат още по-тежки, предупреди регионалният директор на Световната здравна организация за Европа Ханс Клуге. По думите му, горещите вълни вече не са единични явления, повтарящи се кризи, които стават по-чести, по-интензивни и по-продължителни. Клуге призова за по-решителни действия, като подчерта, че над половината европейски държави все още нямат цялостни планове за реакция при горещи вълни.

0: Това са новините на Радио Майя.
1: Радио Майя. Спорт.
0: Мексико преодоля 16-ти на финалите на Мондиал 2026. Ацтеките победиха с 2-0 Еквадор и спечелиха матч от елиминациите на Световно първенство за първи път от 1986 година, когато

0: стартираха събитията на терена през почти целият двубой и заслужено продължават напред, където ще се изправят срещу Парагвай.
1: Времето със съдействието на
2: Ново. Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Повече комфорт за очите ви. Чисти капки без консерванти.

0: предимно слънчево, времени увеличение на облачността ще има над Северното Черноморие, ще духа умерен източен вятър.
1: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика.

0: Започва следобедния дайджест в сряда, 1 юли, минути след 13-я час. Времето навън отново е доста, доста горещо. А в тези жеги, освен за себе си, е добре да помислим и за домашните си любимци или поне тези от нас, които имат такъв. Особено внимателни трябва да бъдем, ако отглеждаме животни с гъста козина, кученца, възрастни кучета или такива с къса муцуна, като например булдози и мопсове. Високите летни температури крият сериозни рискове за домашните любимци, като физическото натоварване е най-честата причина за топлинен удар при кучетата, заявяват експерти, тъй като опасността зависи от конкретната порода, възраст и здравословно състояние, няма универсална опасна температура. Затова експертите съветват да прилагаме бърз тест, ако не можем да задържим дланта си върху асфалта за 5 секунди, то настилката е твърде гореща за лапите на нашето куче. За да предпазим любимеца си, трябва да планираме разходките в ранните сутрешни часове или пък късно вечер, като избираме сенчести маршрути и тревни площи. А симптомите на прегряване, за които трябва да следим, са силно задъхване, обилно слюноотделяне, отпадналост, треперене, повръщане, диария и гърчове. Ако все пак се съмняваме, че животното е получило топлинен удар, незабавно трябва да го преместим на хладно място, да започнем постепенно да го охлаждаме с вода и веднага да потърсим ветеринарна помощ. Специалистите напомнят, че четириногите винаги трябва да имат достъп до прясна вода и дебела сянка. Пазете се и вие в тези горещини, пазете и четириногите си приятели. Сега прекъсваме за реклами, после още от хитовете по Радио Майя.
1: Търсиш нещо силно, което да ти даде енергия и форма, която не можеш да скриеш. Добре дошъл в King Shop, твоята дестинация за здраве и сила в самото сърце на Бургас. Улица Александровска, 94. Протеини, аминокиселини, витамини, бърнари и формули, създадени за тяло, което покорява. Всичко, от което тялото и умът ти имат нужда. Тук ще откриеш най-доброто. Подбрано с вкус, поднесено с стил. Посети King Shop днес и влез в света, където силата се превръща в изкушение. King Shop. Царят на добавките.
2: Дега, Дега, Дега газ. 344 километър. Винаги близо до вас. 344 километър магистрала Тракия. Близо до Бургас. Удобно за вас. Горива на най-добри цени и качество за вас. Ресторант, магазин и много удобства. Дега, Дега, Дега газ. Да е удобно за вас. На 344 километър скоростта намали и на Дега зареди. Дега, Дега, Дега газ. Винаги близо до вас.
1: Рибно тържище Фишланд.
3: Прясна и замразена риба, морски деликатеси, цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд, Бургас.
4: Всеки ресторантьор знае, добрата кухня започва с продуктите, но впечатлението остава в чинията. Ресол България предлага богат избор от посуда и кухненски инвентар за ресторанти, хотели и заведения. Ако сте в Бургас или наблизо, елате да ни видите на Янко Комитов 40 след КАТ. Или разгледайте онлайн на resol.bg. Ресол България. За кухни, които работят наистина.
5: За здравето изисква опит, технология и човешко отношение. Диализен център Ел Масри в Бургас съчетава съвременни методи за хемодиализа с екип от утвърдени специалисти. Модерно оборудване, медицински стандарти и индивидуален подход към всеки пациент. Диализен център Ел Масри. Стандарт за качество при лечение на бъбречна недостатъчност. Телефон 08-788-78316.
6: Автобояджийски сервис Автокарашев. С нов адрес. Намираме се на улица Доктор Стамен Григоров, 11, Бургас. Боядисване на отделни елементи или цялостни проекти. Ние сме премиум сервизът на ДЗИ и работим с доверие от Asset Insurance, както и с всички водещи застрахователни компании. 15 години лоялност и качество. Доверете се на опита. Сега на 0877-755-557. Автокарашев. Не просто услуга, а отношение, защото автомобилът ви заслужава най-доброто.
7: Докато първенството държи света в захлас, ти гледай любимия футболен сблъсък при нас.
4: Изтегли приложението на RNTV днес. Безплатен месец и футболен интерес. Кабелна телевизия RN. Коректни като за световно.
8: Отдавна хора.
9: Мили мои, здравейте. Аз съм Тони Димитрова.
8: Ах, морето!
10: Само на 21 август в Летен театър. Един много специален концерт на Тони Димитрова за родния Бургас. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на kupibileti.bg. Тони Димитрова, 21 август в Летен театър, Бургас.
11: Станция за музика.
10: Майя.
12: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
10: Радио Майя. Филд.

0: Това е следобедният дайджест по Радио Майя. В минутите преди 14-я час ще насочим поглед към една звездна двойка. Американската поп-звезда Тейлър Суифт и състезателят по американски футбол Травис Келси може да сключат брак още тази седмица. Двамата не са направили официално изявление, а точна дата и място за сватбата не са потвърдени. Според публикации във вестник New York Times има издадени разрешителни, както и други документи, които показват, че вероятно венчавката на Суифт и Кейси в Манхатън ще е в края на седмицата. Въпреки липсата на официално потвърждение, новината предизвика огромен медиен и обществен интерес в САЩ, където двамата са сред най-популярните публични личности. Припомняме, че Суифт и Келси обявиха годежа си през август миналата година, след като връзката им дълго време беше под светлините на прожекторите и безследена от медии и фенове. Двамата често са наблюдавани на публични събития, Суифт на мачове на Канзас Сити Чифс, а Келси на нейни концерти в рамките на турнето Eras Tour, което е сред най-успешните концертни прояви в историята на музиката. Медии отбелязват, че ако сватбата им се състои, то вероятно събитието ще бъде сред най-следените светски прояви на годината, макар към момента да няма информация дали то ще бъде публично достъпно.
1: Всеки път, когато изберем българското, ние избираме повече от продукт. Избираме труда на българския фермер, ръцете, които създават, семействата, които се борят да останат тук. Малкия бизнес, който дава живот на нашите градове и села. Български плодове, български зеленчуци, българско месо, български продукти. Избери българското, за да има България бъдеще. Кампания в подкрепа на българските производители, инициирана от Канал 0 и Радио Майя.
2: Технопланет уредите не просто работят, те впечатляват. 10 години доверие. Технопланет. Нови електроуреди от Германия. С леки косметични забележки, но с тежки аргументи в своя полза. Цена и качество. Технопланет. Когато искаш немска техника, но на достъпни цени. Заповядайте в обновения магазин град Бургас, комплекс Лавейков, блок 55, вход А. Или не посетете на technoplanet.bg. 36 месеца гаранция и собствен сервис. В Технопланет уредите впечатляват.
3: Превърнете света около себе си в цветна градина. Ще ви помогне Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84. Най-голямото разнообразие от летен разсадо-посадъчен материал. Храсти и дървета ще намерите в градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев. Работното време от 8 до 17 часа, от понеделник до събота включително. Градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев ви очакват в Бургас, Докат, до Топлофикация и след кръстовище Тънково, посока Варна. Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84.
4: Събуждате се. Слънчев лъч нежно гали лицето ви. А домът ви изглежда като от списание. Елегантен, топъл, завършен. Това не е мадия. Това е Къртъс с България. Ние не продаваме просто пердета и завеси. Създаваме стил и уют, който се усеща. И дом, в който се влюбвате всеки ден. Премиум материи, внимание към всеки детайл и консултация, на която можете да разчитате. Очакваме ви в Бургас на булевард Цар Симеон I, номер 131, curtains.bg, защото истинската изисканост започва от прозореца.
5: Hey, where are you going?
6: To Uncle Tony.
5: Where?
6: To the Italian guy. Don't you know? He's located in the Lozana complex, on the seashore, and at the mouth of the Aheloy River in Lozana Camping. At Uncle Tony's, we'll enjoy a wide variety of seafood dishes. And not only that, Bulgarian and Italian cuisine. Restaurant Uncle Tony. Mamma mia. Relaxation, fun, and romance. For reservations and orders, phone 0897-960706. If you want to spend the night at Uncle Tony's, no problem. There's a place. You're welcome. Lozana Camping in Aheloy.
7: Hey, къде отиваш?
8: При Чичо Тони.
7: Къде?
8: При италианеца, не знаеш ли? Намира се в комплекс Лозана, на брега на морето и на устието на река Ахелой, в къмпинг Лозана. При Чичо Тони ще се насладим на богат избор от рибни ястия и не само, на българска и италианска кухня. Телефон 0897 960706. Заповядайте!
3: Ресторант Чичо Тони. Мама мия. Релакс, забавление и романтика. За резервации и поръчки. Телефон 0897-960706. Ако искате да нощувате при Чичо Тони, няма проблем.

0: 14 часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините. Аз съм Динко Иванов. Министерският съвет одобри проекта на държавният бюджет за 2026 година, първият изготвен изцяло в евро. Финансовата рамка предвижда дефицит от 5,7% от брутният вътрешен продукт или около 7,2 милиарда евро, както и нов държавен дълг, с който общият дълг на страната ще достигне 37,7 милиарда евро. Финансовият министър Гълъб Донев подчерта, че очаква сериозна, отговорна и смислена работа и дискусия по бюджетната рамка в парламента. От днес се влизат в сила новите цени на тока, парното и топлата вода. Цената на електроенергията за домакинствата се увеличава с 3%, а на топлоенергията с близо 5%. По-скъп ток с малко над 3% вече ще плащат абонатите на Електрохолд и EVN, а под 2,5% е увеличението в цената за клиентите на Енергопро. При парното и топлата вода най-голямо е поскъпването с 5,5% в София и Плевен. За всички останали дружества поскъпването е около или под 5%. Осъвременяването със 7,8% на пенсиите по тъй нареченото швейцарско правило влиза в сила от днес. То ще обхване всички възрастни хора с отпусната трудова пенсия до края на 2025 година. Очаква се над 2 милиона пенсионери да получат увеличението. След прилагането на осъвременяването на пенсиите от днес, пенсиите ще нараснат средно с около 40 евро, заявиха от НОИ. Според решение на Министерският съвет, социалната пенсия за старост ще бъде увеличена също от днес и ще стане 183,81 евро. Минималната пенсия също нараства на 347,51 евро. Ваксинирането срещу варицела стана задължително от днес 1 юли. Наредба за имунизациите в България е обнародвана в днешния държавен вестник. Ваксината е безплатна. Задължителна имунизация срещу варицела се предвижда за родените след 1 януари 2025 година в двудозова схема на прилагане. Първи прием на 12-15 месечна възраст и реимунизация на 4 годишна възраст. Не подлежат на имунизация с втора доза ваксина децата, при които в периода след поставяне на първата възникне заболяване от варицела и са налични медицински документация или лабораторни данни. За децата, които са родени преди 1 януари 2025, ваксината остава по желание и трябва да бъде закупена от родителите. Среднощни проверки на НАП по заведенията във Варна. В 4 от обектите служителите на приходната агенция установиха неиздаване на касови бележки. За това нарушение глобите са от 100 до над 2000 евро. През летния сезон данъчните инспектори проверяват и за наличие на трудови договори на служителите в туристическият бранш, както и дали осигуряването им е в реалният размер на възнаграждението. Продължават и съвместните проверки на НАП с Комисията за защита на потребителите по закона за въвеждане на еврото и необоснованото покачване на цените. Проверките са част от лятната контролна кампания на приходната агенция. Шофьорът, снимал клиент в таксито си без позволение, може да бъде съден за хулиганство. Това съобщиха от Софийската районна прокуратура, която извършва проверка по случая. За злоупотребата съобщи жена, която е била заснета заспала в таксито в нетрезво състояние, а видеото с нея е качено без нейното позволение в TikTok от шофьора на таксито. Вече е разпоредено на сектор киберсигурност на Главна дирекция борба с организираната престъпност да свали видеото от социалната мрежа. Ако бъде признат за виновен, таксиджията може да получи до 2 години затвор, пробация или обществено порицание. При положение, че не се открият данни за престъпление, може да бъде глобен от Комисията за защита на личните данни. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Англия излиза днес срещу Демократична република Конго в мач от световното първенство по футбол. Двобоят от 16-ти на финалите започва в 19 часа българско време на стадион Мерцедес-Бенс в Атланта, САЩ. Трите лъва спечелиха своята група след победи над прекият конкурент за върха Хърватия с 4-2 и над Панама с 2-0, а срещу Гана направиха нулево равенство. Демократична република Конго изненада фаворита Португалия в своя поток, завършвайки сиберийците 1-1. Африканците паднаха от Колумбия с минималното 0-1, а в последния си матч надиграха

0: дебютанта Узбекистан с 3-1. Това ще бъде първи официален двубой между Англия и Конго.
1: Радио Майя. Времето.
0: Днес на Черноморието времето ще остане предимно слънчево, времени увеличение на облачността ще има над северното крайбрежие. Ще духа умерен източен вятър, максималните температури ще бъдат между 29 и 32 градуса, температурата на морската вода е 25-26 градуса, вълнението на морето ще бъде от 1-2 бала по северното крайбрежие до 2-3 бала по южното.
2: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за

0: Това е Digested по Радио Майя. Сега насочваме поглед към американската певица Майли Сайрас, която се здоби със своя кукла Барби. Куклата е облечена в черен кожен сет с яки скачулка, каквито изпълнителката носи във видеоклипа на хита си от миналата година Golden Burning Sun. 33-годишната Сайрас споделя, че е държала на всеки детайл, както и куклата да не е перфектна, за да бъде максимално автентична. Трикратната носителка на Грами определя резултата като сбъдната мечта. Други певици със свои кукли Барби са Кайли Миноук, Марая Кери и Алия. По-рано от тази година на пазара пък се появи първата по рода си кукла Барби с аутизъм. Куклата е предназначена да покаже как хората с аутизъм възприемат света. Куклата е с умишлени дизайнерски детайли, като например поглед на страни и различни аксесуари, сред тях слушалки с шумопотискане и таблет за комуникация. Сега е време да чуем едни бързи реклами, после продължаваме с още музика.
1: Отдавна хора. Мили мои, здравейте! Аз съм Тони Димитрова.
2: Само на 21 август в Летен театър един много специален концерт на Тони Димитрова за родния Бургас. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.бг. Тони Димитрова, 21 август в Летен театър Бургас.
3: Търсите стилна и удобна мека мебел за вашия дом, заведение или хотел? Изберете К-мебел. Качествено българско производство. Мека мебел по индивидуален размер и дизайн, създадени специално за вас. Посетете К-мебел в Бургас, комплекс Братя Миладинови, блок 92 на булевард Струга. К-мебел. Комфорт, качество и стил за всяко пространство.
4: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
5: Факт.
4: Защото това лято най-яките сторита идват от Гранд Резорт Павел Баня.
5: Басейни.
4: Да.
5: Спа.
4: Да.
5: Коктейли.
4: Повече от достатъчно.
5: Масажи.
4: Повече от релаксиращи.
5: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
4: Така че остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
5: Това е почивката това лято. Това е Съмър Тренда.
4: Гранд Резорт Павел Баня. Домът на здравето.
6: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.
7: Обратното музиката. Радио Майя. Радио Майя.

0: Това е Digested по Радио Майя и сега една неприятна новина за Андреа Бочели. Ограбена бе баровската вила на световно известният италиански тенор в престижният тоскански морски курорт Форте дей Марми. Певецът не е бил в разкошният си имот, тъй като през лятото го давал под наем срещу много пари на богати американски семейства. Извършителите били планирали брилянтно операцията, като се били възползвали от отсъствието на поредните временни собственици. След като се намъкнали с взлом във вилата, пашите претърсили стаите, прибрали пари в брой и луксозни чанти на американците. След това успели да влязат и в бронираното помещение, където Андреа Бочели и съпругата му Вероника Берти държали пазени от специална система за сигурност скъпоценни накити и луксозни часовници. Точната стойност на откраднатите стоки, бижута и пари в брой все още се пресмята от полицията, но първите оценки на нейните експерти сочат, че тя може да надхвърли 500 000 евро. Дали ще бъдат задържани извършителите, предстои да разберем.
1: Превърнете света около себе си в цветна градина. Ще ви помогне Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84. Най-голямото разнообразие от летен разсадо-посадъчен материал. Храсти и дървета ще намерите в градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев. Работното време е от 8 до 17 часа, от понеделник до събота включително. Градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев ви очакват в Бургас, Дукат, до Топлофикация и след кръстовище Тънково, посока Варна. Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84.
2: Куди ти йдеш? До Чичо Тоні? А, так-так, до італійця. Розташований у мальовничому кемпінгу Лозана на березі річки Ахелой. Чичо Тоні пригостить вас неймовірно смачними стравами з риби та не тільки. Саме тут ви зможете насолодитися вишуканими болгарськими та італійськими делікатесами в затишній атмосфері. Чичо Тоні – мамма мія. Це не лише смачна їжа, але й чудовий відпочинок, романтика та розваги. Бажаєте залишитися на декілька днів? Не проблема. Бронюйте номери за телефоном 08-97-96-07-06. Чичо Тоні чекає на вас.
3: Чичо Тоні, мама! Мія! Мія!
4: Ей, къде отиваш?
5: При Чичо Тоні.
4: Къде?
5: При Италианеца, не знаеш ли? Намира се в комплекс Лозана на брега на морето и на устието на река Ахелой в къмпинг Лозана. При Чичо Тоні ще се насладим на богат избор от рибни ястия и не само, на българска и италианска кухня. Телефон 0897-960706. Заповядайте!
1: Ресторант Чичо Тоні. Мама мия. Релакс, забавление и романтика. За резервации и поръчки телефон 0897-960706. Ако искате да нощувате при Чичо Тоні, няма проблем. Има къде.
3: Мама мия.
6: Отново музика. Чуйте музиката. Ура!

0: 19 часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините. Аз съм Динко Иванов. Министерският съвет одобри проекта на новините. Аз съм Динко Иванов. Министерският съвет одобри проекта на държавния бюджет за 2020.

0: Парламентът отхвърли на първо четене увеличаването на обезщетението при неизползване на отпуск по майчинство от 50 на 100%. Предложението е на Продължаваме промяната, според които промените ще дадат допълнителна подкрепа на майките, които се навръщат на работа по-рано. Вносителите смятат, че прекъсването на майчинството има положителен ефект върху икономиката, тъй като се увеличават приходите в бюджета. Управляващите контрираха, мярката не е справедлива и заявиха, че бюджета за следващата година ще работят в посока обезщетението да стане 75%. Продължава разследването на тежкият инцидент с воден атракцион на плажа в Ахелой, при който 17-годишно момче от Израел пострада тежко. Инцидентът е станал след като шестима младежи са паднали от надуваемо съоръжение тип банан, теглено от джет. По първоначална информация, момчето е ударило главата си в крайбрежните камъни. По последна информация, младежът е в много тежко състояние в реанимацията на УМБАЛ Бургас с фрактура на черепа, а лекарите продължават да се борят за живота му. Кметът на Ахелой Димитър Нейчев заяви, че към момента се обсъждат две версии за случката. Проверката на институциите е установила сериозни нарушения. Водната база не е притежавала необходимите документи и сертификати за извършване на водно-развлекателна дейност. Установено е още, че водачът на джета също не е разполагал с необходимата правоспособност. Адвокатът на лидера на ДПС Делян Пеевски Хамид Хамид подаде сигнал до Софийската градска прокуратура с искане да бъде извършена проверка дали структури на МВР, включително ГДБОП, са събирали незаконно информация за Делян Пеевски. Повод за сигнала са медийни изяви на министър Иван Демерджиев, от които според Хамид Хамид възникват съмнения за възможно незаконно събиране на сведения, извършване на справки, проверки, оперативни действия или проследяване спрямо лидера на ДПС. Според подателя на сигнала трябва да бъде изяснено и дали са използвани специални разузнавателни средства, както и дали евентуални действия са били извършвани при спазване на закона. Омбудсманът Велислава Делчева изпрати препоръки до министрите на образованието професор Георги Вълчев и на вътрешните работи Иван Демерджиев. Тя призовава институциите да предприемат допълнителни превантивни мерки, за да защитят децата от сексуални посегателства. Повод за реакцията на общественият защитник е публично оповестеният случай на мъж, осъждан три пъти за блудство с малолетни. Той е работил като охранител в столично училище, след като е представил чисто свидетелство за съдимост, благодарение на настъпила юридическа реабилитация. В писмото си до Министерството на образованието и науката, омбудсманът настоява директорите на училища да бъдат информирани за подобни рискове и да вземат съответните организационни мерки. Делчева подчертава, че когато се наемат външни фирми, чието служители имат пряк достъп до учениците, трябва да се проявява особено внимание към сигурността. От днес се влизат в сила нови правила за пазаруване от страни извън Европейския съюз. Потребителите вече дължат мито от 3 евро на вид артикул за пратки на стоеност до 150 евро. Тази мярка засяга основно стоки, поръчани чрез електронна търговия от Китай. Реформата е част от мащабните усилия за регулиране на сектора на дистанционните продажби. Тя цели да промени поведението на европейските потребители. Също така се цели ограничаване на влиянието на големите китайски платформи върху вътрешния пазар. Това са новините на Радио Майя.
1: Радио Майя. Спорт.
0: Тимът на Белгия излиза днес срещу Сенегал в двубой от 16-ти на финалите на Световното първенство по футбол. Сблъсъкът започва в 23 часа българско време на стадион Люмен Филд в Сиатъл, САЩ. Червените дяволи стигнаха тази фаза след като записаха равенства с Египет 1 на 1 и Иран 0 на 0, а в последният си матч от груповата фаза разбиха Нова Зеландия с 5 на 1. Сенегал се класира за елиминациите след като разби Ирак с 5 на 0 в последният си матч в своя поток. Преди това те паднаха от Франция с 1 на 3 и Норвегия с 2 на 3. Това ще бъде първи дуел между Белгия и Сенегал в исторически план.
1: Времето със съдействието на
2: ново увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Повече комфорт за очите ви. Чисти капки без консерванти.
0: Днес на Черноморието времето ще остане предимно слънчево, времени увеличение на облачността ще има над северното крайбрежие. Ще духа умерен източен вятър, максималните температури ще бъдат между 29 и 32 градуса, температурата

0: Атлантическата вода е 25-26 градуса. Вълнението на морето ще бъде от 1-2 бала по северното крайбрежие до 2-3 бала по южното.
1: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: Това е следобедният дайджест по Радио Мая с новините от света на звездите. Сега насочваме внимание към една боксова звезда. Бивши двукратен световен шампион в тежка категория Тайсън Фюри ще се качи между въжетата през този месец. 37-годишният британец ще се бие срещу 46-годишният поляк Мариуш Вах на 24 юли в Тайланд. Избора на тази дата едва ли е случайен, тъй като ден по-късно Антони Джошуа ще се бие в Саудитска Арабия. В края на април за пореден път през последните 10 години бе обявено, че краля на циганите и AJ ще се бият един срещу друг в края на годината. И макар все още да няма обявена дата за закъснелият изцяло британски двубой, то мнозина фенове вярват, че този път битката наистина може да се осъществи. Именно това е и причината за избора на противници и на Фюри, и на Джошуа. Очакванията са британците да спечелят лесно мачовете си с непретенциозните, съответно Вах и Кристиан Пренга, след което да влязат в подготвителен лагер за мача помежду им.
1: Представете си място, където опитът среща доверието вече над 12 години.
2: Априори – първият сертифициран биосалон в Бургас. Тук високо квалифицирани професионалисти се грижат за най-ценното, което ни поверявате – вашето здраве и красота. От прическа и ногти до мигли и вежди, гладка и чиста кожа на тяло и лице, масажи и перманентен грим. Всяка процедура е вдъхновена от вас. Бургас, улица Антим, първи, номер 26. Телефон 0879-826-444. Априори, защото заслужавате най-доброто.
3: Рибно тържище Фишланд.
4: Прясна и замразена риба, морски деликатеси, цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд, Бургас.
5: Докато първенството държи света в захлас, ти гледай любимия футболен сблъсък при нас.
6: Изтегли приложението на РЕН-ТВ днес. Безплатен месец и футболен интерес. Кабелна телевизия РЕН. Коректни като за световно.
7: 45 вида пици.
8: И нито една причина да плащаш доставка.
7: Само през приложението Pizza Bella Mia получаваш безплатна доставка.
8: Изтегли го от Google Play или App Store.
7: Поръчай любимата си пица.
8: А ние ще я доставим бързо, топла и безплатно.
7: Pizza Bella Mia.
8: 45 вида пици. Със сигурност и вашата е сред тях. Безплатна доставка само през приложението Pizza Bella Mia, която всички познават.
9: Дега, дега, дега газ. 344 км. Винаги близо до вас. 344 км магистрала Тракия. Близо до Бургас. Удобно за вас. Горива на най-добри цени и качество за вас. Ресторант, магазин и много удобства. Дега, дега, дега газ. Да е удобно за вас. На 344 км скоростта намали и на дега зареди. Дега, дега, дега газ. Винаги близо до вас.
10: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
11: Факт!
10: Защото това лято най-яките сторита идват от Гранд Резорт Павел Баня.
11: Басейни?
10: Да.
11: Спа?
10: Да.
11: Коктейли?
10: Повече от достатъчно.
11: Масажи?
10: Повече от релаксиращи.
11: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
10: Така че, остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
11: Това е почивката това лято. Това е Summer Trenda.
10: Гранд Резорт Павел Баня. Домът на здравето.

0: Джестата ще обърнем внимание на едно интересно проучване. Оказва се, че жирафите могат да извършват прости аритметични изчисления на ум. Изследователите са установили, че тези животни са способни да определят къде има повече храна, като мислено събират количествата, които виждат. Според учените, този процес може да се сравни с прости операции за събиране. В експеримента учените работили с 4 възрастни жирафа в зоопарка в Барселона. На животните били показани два жълти контейнера, всеки от които съдържал определено количество моркови. След няколко секунди контейнерите били затворени, след това на жирафите бил показан зелен контейнер с допълнителни моркови и те били преместени в един от жълтите контейнери. На животните не било казано колко моркова са останали вътре след това. Задачата на жирафа била да определи в кой контейнер има повече храна. За да направи това, животното трябвало да запомни първоначалният брой моркови и да актуализира мислено тази информация след добавянето им. Въпреки трудността на задачата, два жирафа последователно избирали контейнера с най-много моркови, което предполага, че животните са си спомнили количествата, които са виждали, психически са актуализирали информацията и са вземали решения въз основа на тези представи.
1: Усещаш ли глада? King Kong Burger вече е още по-близо до теб. Очакваме те в новата ни локация, комплекс Овейков, Ритейл Парк, Пиргос. Разхлади летните дни с освежаваща домашна лимонада без сахар. Наслади се на нашите вкусни предложения, сочни бургери, прясно приготвени сандвичи и ароматни специалитети. За десерт се поглези с класическа палачинка, шоколад с пресни ягоди. Поръчай сега на kingkongburger.bg и получи безплатна доставка. Домашният вкус пътува към теб. KingKongBurger.bg. Поръчай и се наслаждавай.
2: Hey, calm dash.
3: К, стричкове, тонемо.
2: Cam.
3: К, италове. Сопак ho neznáš, nachází se v komplexu Lozana u Mořského pobřeží a u ústí řeky Aheloj v kempu Lozana. U stříčka Tonyho si vychutnáme bohatý výběr rybích specialit a mnohem více. Bulharská i italská kuchyně. Telefon 0897 906 0706. Těšíme se na vaši návštěvu. Restaurace Stříček Tony. Relax, zábava a romantika. Pro rezervace a objednávky volejte 0897 906 0706. A pokud chcete u stříčka Tonyho také přespat, žádný problém. Máme pro vás ubytování.
4: Hej, kde otivaš?
5: При Чичо Тони.
4: Къде?
5: При Италианеца, не знаеш ли? Намира се в комплекс Лозана на брега на морето и на устието на река Ахелой в къмпинг Лозана. При Чичо Тони ще се насладим на богат избор от рибни ястия и не само. На българска и италианска кухня. Телефон 0897 9607 06. Заповядайте!
6: Ресторант Чичо Тони. Мама мия. Релакс, забавление и романтика. За резервации и поръчки. Телефон 0897 960706. Ако искате да нощувате при Чичо Тони, няма проблем. Има къде. Мама мия.
7: Изморихте ли се от репликата? За дълготраен ефект и гладка кожа трябва да предплатите един курс и после още един и накрая няма ефект. Лазерната епилация с ND-Як и Александрит Лазер унищожава косама още в корена и осигурява дълготраен ефект. Нещо, което диодната епилация не може да постигне. И не само това. При епилация с ND-Як Лазер днес можете да си направите процедура, а утре да сте на плажа. Доверете се на медицинските специалисти в Инканто. Над 20 години опит в лазерната дерматология. Инканто Бургас, 056 82 60 90.
8: Всеки път, когато изберем българското, ние избираме повече от продукт. Избираме труда на българския фермер, ръцете, които създават, семействата, които се борят да останат тук. Малкия бизнес, който дава живот на нашите градове и села. Български плодове, български зеленчуци, българско месо, български продукти. Избери българското, за да има България бъдеще.
9: Кампания в подкрепа на българските производители, инициирана от Канал 0 и Радио Майя.
10: Плутърхос идва в Поморие на 25 юли. Стадион Поморие посреща една от най-големите звезди на гръцката музика. Плутърхос. Наживо. Вип маси. Седящи и правостоящи. Билети Фурбо. Побързайте!
4: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
11: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
4: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879-95-95-90.
12: Превърнете света около себе си в цветна градина. Ще ви помогне Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84. Най-голямото разнообразие от летен разсадо-посадъчен материал. Храсти и дървета ще намерите в градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев. Работното време от 8 до 17 часа, от понеделник до събота включително. Градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев ви очакват в Бургас, Докат, до Топлофикация и след кръстовище Тънково посока Варна. Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84.
13: Дио. Първата пекарна за специално кафе в град Варна ви кани да посетите новата и производствена зала зад Икономически университет, както и фирмените магазини в квартал Чайка, блок 193 и в пешеходната зона на булевард Княз Борис I, номер 22. Можете да ни откриете и в партньорската мрежа Free Shop за Централна поща и в магазините Булмак. Пекарна за кафе Дио.
14: Качество, стил и доверие. Delta Mebel Group. Създаваме мебели по поръчка за вашия дом и бизнес. Кухни, спални, мека мебел и врати, съобразени изцяло с вашето пространство и вкус. Посетете ни в Бургас, улица Професор Яким Якимов 29 и Файтус, улица Гоце Делчев 48, срещу бензиностанция Лукойл. Delta Mebel Group. Ние създаваме вашите мебели.
15: Най-новата музика и най-големите хитове от 80-те до днес. Радио Мария. Чуйте

0: Той три пъти повече музика от всяка друга станция. Часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Здравейте с новините. Аз съм Динко Иванов. Министерският съвет одобри проекта на държавният бюджет за 2026 година, първият изготвен изцяло в евро. Финансовата рамка предвижда дефицит от 5,7% от брутният вътрешен продукт или около 7,2 милиарда евро, както и нов държавен дълг, с който общият дълг на страната ще достигне 37,7 милиарда евро. Финансовият министър Гълъб Донев подчерта, че очаква сериозна, отговорна и смислена работа и дискусия по бюджетната рамка в парламента. Отнес се влизат в сила новите цени на тока, парното и топлата вода, цената на електроенергия. Отнес се влизат в сила новите цени на тока, парното и топлата вода, цената на електроенергията за домакинствата се увеличава с

0: по тъй нареченото швейцарско правило влиза в сила от днес. То ще обхване всички възрастни хора с отпусната трудова пенсия до края на 2025 година. Очаква се над 2 милиона пенсионери да получат увеличението. След прилагането на осъвременяването на пенсиите от днес, пенсиите ще нараснат средно с около 40 евро, заявиха от НОИ. Според решение на Министерският съвет, социалната пенсия за старост ще бъде увеличена също от днес и ще стане 183,81 евро. Минималната пенсия също нараства на 347,51 евро. Ваксинирането срещу варицела стана задължително от днес, 1 юли. Наредба за имунизациите в България е обнародвана в днешния държавен вестник. Ваксината е безплатна. Задължителна имунизация срещу варицела се предвижда за родените след 1 януари 2025 година в двудозова схема на прилагане. Първи прием на 12-15 месечна възраст и реимунизация на 4 годишна възраст. Не подлежат на имунизация с втора доза ваксина децата, при които в периода след поставяне на първата възникне заболяване от варицела и са налични медицински документация или лабораторни данни. За децата, които са родени преди 1 януари 2025, ваксината остава по желание и трябва да бъде закупена от родителите. Среднощни проверки на НАП по заведенията във Варна. В 4 от обектите служителите на приходната агенция установиха неиздаване на касови бележки. За това нарушение глобите са от 100 до над 2000 евро. През летния сезон данъчните инспектори проверяват и за наличие на трудови договори на служителите в туристическият бранш, както и дали осигуряването им е в реалният размер на възнаграждението. Продължават и съвместните проверки на НАП с Комисията за защита на потребителите по закона за въвеждане на еврото и необоснованото покачване на цените. Проверките са част от лятната контролна кампания на приходната агенция. Шофьорът, снимал клиент в таксито си без позволение, може да бъде съден за хулиганство. Това съобщиха от Софийската районна прокуратура, която извършва проверка по случая. За злоупотребата съобщи жена, която е била заснета заспала в таксито в нетрезво състояние, а видеото с нея е качено без нейното позволение в TikTok от шофьора на таксито. Вече е разпоредено на сектор киберсигурност на Главна дирекция борба с организираната престъпност да свали видеото от социалната мрежа. Ако бъде признат за виновен, таксиджията може да получи до 2 години затвор, пробация или обществено порицание. При положение, че не се открият данни за престъпление, може да бъде глобен от Комисията за защита на личните данни. Това са новините на Радио Майя.
1: Радио Майя. Спорт.
0: Англия излиза днес срещу Демократична република Конго в мач от Световното първенство по футбол. Двобоят от 16-ти на финалите започва в 19 часа българско време на стадион Мерцедес-Бенс в Атланта, САЩ. Трите лъва спечелиха своята група след победи над прекият конкурент за върха Хърватия с 4-2 и над Панама с 2-0, а срещу Гана направиха нулево равенство. Демократична република Конго изненада фаворита Португалия в своя поток, завършвайки сибирийците 1-1. Африканците паднаха от Колумбия с минималното 0-1, а в последния си матч надиграха дебютанта Узбекистан с 3-1. Това ще бъде първи официален двубой между Англия и Конго.
2: Радио Майя. Времето.
0: Днес на Черноморието времето ще остане предимно слънчево, времени увеличения на облачността ще има над северното крайбрежие. Ще духа умерен източен вятър, максималните температури ще бъдат между 29 и 32 градуса, температурата на морската вода е 25-26 градуса, вълнението на морето ще бъде от 1-2 бала по северното крайбрежие до 2-3 бала по южното.
1: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Майя започват сега.

0: Той каза, че здравословно значи скучно. В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
1: Дега, дега, дега газ. 344 км. Винаги близо до вас. 344 км магистрала Тракия. Близо до Бургас. Удобно за вас. Горива на най-добри цени и качество за вас. Ресторант, магазин и много удобства. Дега, дега, дега газ. Да е удобно за вас. На 344 км скоростта намали и на дега зареди. Дега, дега, дега газ. Винаги близо до вас.
2: 45 вида пици.
3: И нито една причина да плащаш доставка.
2: Само през приложението Pizza Bella Mia получаваш безплатна доставка.
3: Изтегли го от Google Play или App Store.
2: Поръчай любимата си пица.
3: А ние ще я доставим бързо, топла и безплатно.
2: Pizza Bella Mia.
3: 45 вида пици. Със сигурност и вашата е сред тях. Безплатна доставка само през приложението Pizza Bella Mia, която всички познават.
4: Търсите стилна и удобна мека мебел за вашия дом, заведение или хотел? Изберете К-мебел. Качествено българско производство. Мека мебел по индивидуален размер и дизайн, създадени специално за вас. Посетете К-мебел в Бургас, комплекс Братя Миладинови, блок 92 на булевард Струга. К-мебел. Комфорт, качество и стил за всяко пространство.
5: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
6: Факт.
5: Защото това лято най-яките сторите идват от Гранд Резорт Павел Баня.
6: Басейни.
5: Да.
6: Спа.
5: Да.
6: Коктейли.
5: Повече от достатъчно.
6: Масажи.
5: Повече от релаксиращи.
6: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
5: Така че остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
6: Това е почивката това лято. Това е Summer Тренда.
5: Гранд Резорт Павел Баня. Домът на здравето.
7: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик. Почувствай свободата на движението.
8: Плувай, гмуркай се, карай водни ски. Ех, щуро лято с Ибументол гел.
9: Лекарство е продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
10: Новият Бар Бич. Парк Росенец. Северен плаж на брега на морето. Естествена зеленина и прохлада през целия горещ ден. С невероятна гледка към морето. Бар Бич. Насладете се на освежаващи летни коктейли, вкусна храна и любезно обслужване. Очакваме ви в новия Бар Бич. Парк Росенец. Северен плаж.
11: Отдавна хора.
12: Мили мои, здравейте! Аз съм Тони Димитрова.
13: Ах, морето!
14: Само на 21 август в Летен театър един много специален концерт на Тони Димитрова за родния Бургас. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.бг. Тони Димитрова, 21 август в Летен театър Бургас.
15: Маракеш, Бургас, Приморски парк.
16: Сряда, DJ 359 и Мати. Четвъртък, Тео и Мартис, гост-изпълнител. Джани, Петък, Костов, Ритмо и Доми, Пачанга парти. Събота, Стелянски и Лил Патриарх. Неделя, Фри Стелио и Нерон.
15: Маракеш, Бургас, най-яките партита това лято.
17: Вземете още от музиката. Радио Мария.

0: Има избори, които не просто правиш, а усещаш. След седми клас аз избрах средно училище Свети Свети Кирил и Методий Бургас. Да създавам. В профил изобразително изкуство. Да разбирам. В профил природни науки. Да мисля напред. В професия дизайн на дигитални и печатни медии. Изборът говори за теб. Направи го смислен. Средно училище Свети Свети Кирил и Методий Бургас. Смисъл. Посока. Бъдеще.
1: В Технопланет уредите не просто работят, те впечатляват. 10 години доверие. Технопланет. Нови електроуреди от Германия. С леки козметични забележки, но с тежки аргументи в своя полза. Цена и качество. Технопланет. Когато искаш немска техника, но на достъпни цени. Заповядайте в обновения магазин град Бургас, комплекс Славейков, блок 55, вход А. Или не посетете на technoplanet.bg. 36 месеца гаранция и собствен сервис. В Технопланет уредите впечатляват.
2: Дио. Първата пекарна за специално кафе в град Варна ви кани да посетите новата и производствена зала зад Икономически университет, както и фирмените магазини в квартал Чайка, блок 193 и в пешеходната зона на булевард Княз Борис I, номер 22. Можете да ни откриете и в партньорската мрежа Free Shop за Централна поща и в магазините Булмак. Пекарна за кафе Дио.
3: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.
4: Вашият Citroen заслужава най-доброто, а вие заслужавате спокойствие. Добрите новини пътуват бързо. FB Motors отново е вашият авторизиран сервис на Citroen. Оригинални части, сертифицирани техници и безкомпромисна грижа. Гарантирано качество за вашия автомобил. Специално за вас. Доверете се на доказания опит и получете безплатна компютърна диагностика при първото си посещение. Очакваме ви на познатия адрес. Град Бургас, Северна промишлена зона, срещу Топлофикация. Резервирайте своя час на 0700-31091. Citroen и FB Motors. Нов ритъм на вашето движение.
5: Събуждате се. Слънчев лъч нежно гали лицето ви. А домът ви изглежда като от списание. Елегантен, топъл, завършен. Това не е мадия. Това е Къртън с България. Ние не продаваме просто пердета и завеси. Създаваме стил и уют, който се усеща. И дом, в който се влюбвате всеки ден. Премиум материи, внимание към всеки детайл и консултация, на която можете да разчитате. Очакваме ви в Бургас на булевард Цар Симеон I, номер 131, curtains.bg, защото истинската изисканост започва от прозореца.
6: Грижата за здравето изисква опит, технология и човешко отношение. Диализен център Ел Масри в Бургас съчетава съвременни методи за хемодиализа с екип от утвърдени специалисти. Модерно оборудване, медицински стандарти и индивидуален подход към всеки пациент. Диализен център Ел Масри. Стандарт за качество при лечение на бъбречна недостатъчност. Телефон 08-788-78316.
7: Hey, come dash.
8: К, стричкове, тонемо.
7: Camp.
8: Италове. Сопак ho neznáš, nachází se v komplexu Lozana u mořského pobřeží a u ústí řeky Aheloj v kempu Lozana. O stříčka Tonyho si vychutnáme bohatý výběr rybích specialit a mnohem více. Bulharská i italská kuchyně. Telefon 0897 906 0706. Těšíme se na vaši návštěvu. Restaurace Stříček Tony. Relax, zábava a romantika. Pro rezervace a objednávky volejte 0897 906 0706. A pokud chcete u stříčka Tonyho také přespat, žádný problém. Máme pro vás ubytování.
9: Mia!
10: Hej,
9: къде отиваш?
10: При Чичо Тони.
9: Къде?
10: При Италианеца, не знаеш ли? Намира се в комплекс Лозана на брега на морето и на устието на река Хелой в къмпинг Лозана. При Чичо Тони ще се насладим на богат избор от рибни ястия и не само. На българска и италианска кухня. Телефон 0897 960706. Заповядайте!
11: Ресторант Чичо Тони. Мама мия. Релакс, забавление и романтика. За резервации и поръчки. Телефон 0897 960706. Ако искате да нощувате при Чичо Тони, няма проблем. Има къде.
12: Мама мия.
13: Отново музика.
14: Радио Майя.
13: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика.
15: Радио Майя. Feel the music.

0: 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Здравейте с новините. Аз съм Динко Иванов. Министерският съвет одобри проекта на държавният бюджет за 2026 година, първият изготвен изцяло в евро. Финансовата рамка предвижда дефицит от 5,7% от брутният вътрешен продукт или около 7,2 милиарда евро, както и нов държавен дълг, с който общият дълг на страната ще достигне 37,7 милиарда евро. Финансовият министър Гълъб Донев подчерта, че очаква сериозна, отговорна и смислена работа и дискусия по бюджетната рамка в парламента. Парламентът отхвърли на първо четене увеличаването на обезщетението при неизползване на отпуск по майчинство от 50 на 100%. Предложението е на Продължаваме промяната, според които промените ще дадат допълнителна подкрепа на майките, които се навръщат на работа по-рано. Вносителите смятат, че прекъсването на майчинството има положителен ефект върху икономиката, тъй като се увеличават приходите в бюджета. Управляващите контрираха, мярката не е справедлива в бюджета. Управляващите контрираха, мярката не е справедлива и заявиха, че в бюджета за следващата година ще работи.

0: тежко състояние в реанимацията на УМБАЛ Бургас с фрактура на черепа, а лекарите продължават да се борят за живота му. Кметът на Ахелой Димитър Нейчев заяви, че към момента се обсъждат две версии за случката. Проверката на институциите е установила сериозни нарушения. Водната база не е притежавала необходимите документи и сертификати за извършване на водно-развлекателна дейност. Установено е още, че водачът на джета също не е разполагал с необходимата правоспособност. Адвокатът на лидера на ДПС Делян Пеевски Хамид Хамид подаде сигнал до Софийската градска прокуратура с искане да бъде извършена проверка дали структури на МВР, включително ГДБОП, са събирали незаконно информация за Делян Пеевски. Повод за сигнала са медийни изяви на министър Иван Демерджиев, от които според Хамид Хамид възникват съмнения за възможно незаконно събиране на сведения, извършване на справки, проверки, оперативни действия или проследяване спрямо лидера на ДПС. Според подателя на сигнала трябва да бъде изяснено и дали са използвани специални разузнавателни средства, както и дали евентуални действия са били извършвани при спазване на закона. Омбудсманът Велислава Делчева изпрати препоръки до министрите на образованието професор Георги Вълчев и на вътрешните работи Иван Демерджиев. Тя призовава институциите да предприемат допълнителни превантивни мерки, за да защитят децата от сексуални посегателства. Повод за реакцията на общественият защитник е публично оповестеният случай на мъж, осъждан 3 пъти за блудство с малолетни. Той е работил като охранител в столично училище, след като е представил чисто свидетелство за съдимост, благодарение на настъпила юридическа реабилитация. В писмото си до Министерството на образованието и науката, омбудсманът настоява директорите на училища да бъдат информирани за подобни рискове и да вземат съответните организационни мерки. Делчева подчертава, че когато се наемат външни фирми, чието служители имат пряк достъп до учениците, трябва да се проявява особено внимание към сигурността. От днес влизат в сила нови правила за пазаруване от страни извън Европейския съюз. Потребителите вече дължат мито от 3 евро на вид артикул за пратки на стоеност до 150 евро. Тази мярка засяга основно стоки, поръчани чрез електронна търговия от Китай. Реформата е част от мащабните усилия за регулиране на сектора на дистанционните продажби. Тя цели да промени поведението на европейските потребители. Също така се цели ограничаване на влиянието на големи китайски платформи върху вътрешният пазар. Това са новините на Радио Майя.
1: Радио Майя. Спорт.
0: Тимът на Белгия излиза днес срещу Сенегал в двубой от 16-ти на финалите на световното първенство по футбол. Сблъсъкът започва в 23 часа българско време на стадион Люмен Филд в Сиатъл, САЩ. Червените дяволи стигнаха тази фаза, след като записаха равенства с Египет 1-1 и Иран 0-0, а в последния си матч от груповата фаза разбиха Нова Зеландия с 5-1. Сенегал се класира за елиминациите, след като разби Ирак с 5-0 в последния си матч в своя поток. Преди това те паднаха от Франция с 1-3 и Норвегия с 2-3. Това ще бъде първи дуел между Белгия и Сенегал в исторически план.
1: Времето със съдействието на
2: Ново. Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Повече комфорт за очите ви. Чисти капки без консерванти.
0: Днес на Черноморието времето ще остане предимно слънчево. Времени увеличения на облачността ще има над северното крайбрежие. Ще духа умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 29 и 32 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса. Вълнението на морето ще бъде от 1-2 бала по северното крайбрежие до 2-3 бала по южното.
1: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: каза, че здравословно значи скучно. В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутра Кантри. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
1: Автобояджийски сервис Автокарашев. С нов адрес. Намираме се на улица Доктор Стамен Григоров 11, Бургас. Боядисване на отделни елементи или цялостни проекти. Ние сме премиум сервизът на ДЗИ и работим с доверие от Asset Insurance, както и с всички водещи застрахователни компании. 15 години лоялност и качество. Доверете се на опита сега на 0877-755-557. Автокарашев. Не просто услуга, а отношение. Защото автомобилът ви заслужава най-доброто.
2: Докато първенството държи света в захлас, ти гледай любимия футболен сблъсък при нас.
1: Изтегли приложението на РЕН-ТВ днес. Безплатен месец и футболен интерес. Кабелна телевизия РЕН. Коректни като за световно.
3: Всеки ресторантьор знае, добрата кухня започва с продуктите, но впечатлението остава в чинията. Ресол България предлага богат избор от посуда и кухненски инвентар за ресторанти, хотели и заведения. Ако сте в Бургас или наблизо, елате да ни видите на Янко Комитов 40 след кат. Или разгледайте онлайн на resol.bg. Ресол България. За кухни, които работят наистина.
4: Искаш нещо различно днес?
5: Добре дошли в Екопарк Вая, вашето кътче за релакс край Бургас. Разходка сред природата, среща с животни и птици, чист въздух и незабравими гледки. Може да пояздите ком или пони, или да опитате риболов. В нашия ресторант ще се насладите на вкусна храна и уютна атмосфера. А защо не и да отпразнувате незабравим детски рожден ден? Перфектното място за семейства и приятели.
4: Екопарк Вая, мястото, където природата оживява.
5: Посети ни още днес, 08 97 291 215 или holiday4u.eu.

0: Станция за музика. Майя.
1: Бургас 103.9. Варна 96.4. Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the music.

0: усещаш ли глада? King Kong Burger вече е още по-близо до теб. Очакваме те в новата ни локация, комплекс Овейков, Ритейл Парк, Пиргос. Разхлади летните дни с освежаваща домашна лимонада без сахар. Наслади се на нашите вкусни предложения. Сочни бургери, прясно приготвени сандвичи и ароматни специалитети. За десерт се поглези с класическа палачинка, шоколад с пресни ягоди. Поръчай сега на kingkongburger.bg и получи безплатна доставка. Домашният вкус пътува към теб. kingkongburger.bg. Поръчай и се наслаждавай.
1: Дио. Първата пекарна за специално кафе в град Варна ви кани да посетите новата и производствена зала зад Икономически университет, както и фирмените магазини в квартал Чайка, блок 193 и в пешеходната зона на булевард Княз Борис I, номер 22. Можете да ни откриете и в партньорската мрежа Free Shop за Централна поща и в магазините Булмак. Пекарна за кафе Дио.
2: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.
3: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
4: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
3: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе и във Фейсбук Респект Ауто. Телефон 0879-95-95-90.
5: Плутърхос идва в Поморие на 25 юли. Стадион Поморие посреща една от най-големите звезди на гръцката музика. Плутърхос. Плутърхос. Наживо. Вип маси. Седящи и правостоящи. Билети в Урбо. Побързайте.

0: 18 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. Министерският съвет одобри проекта на държавният бюджет за 2026 година, първият изготвен изцяло в евро. Финансовата рамка предвижда дефицит от 5,7% от брутният вътрешен продукт или около 7,2 милиарда евро, както и нов държавен дълг, с който общият дълг на страната ще достигне 37,7 милиарда евро. Финансовият министър Гълъб Донев подчерта, че очаква сериозна, отговорна и смислена работа и дискусия по бюджетната рамка в парламента. От днес влизат в сила новите цени на тока, парното и топлата вода. Цената на електроенергията за домакинствата се увеличава с 3%, а на топлоенергията с близо 5%. По-скъп ток с малко над 3% вече ще плащат абонатите на Електрохолд и EVN, а под 2,5% е увеличението в цената за клиентите на Енергопро. При парното и топлата вода най-голямо е поскъпването с 5,5% в София и Плевен. За всички останали дружества поскъпването е около или под 5%. Усъвременяването със 7,8% на пенсиите по тъй нареченото швейцарско правило влиза в сила от днес. То ще обхване всички възрастни хора с отпусната трудова пенсия до края на 2025 година. Очаква се над 2 милиона пенсионери да получат увеличението. След прилагането на усъвременяването на пенсиите от днес, пенсиите ще нараснат средно с около 40 евро, заявиха от НОИ. Според решение на Министерският съвет, социалната пенсия за старост ще бъде увеличена също от днес и ще стане 183,81 евро. Минималната пенсия също нараства на 347,51 евро. Ваксинирането срещу варицела стана задължително от днес 51 евро. Ваксинирането срещу варицела стана задължително от днес 1 юли. Наредба за имунизациите

0: структурни данни. За децата, които са родени преди 1 януари 2025, ваксината остава по желание и трябва да бъде закупена от родителите. Среднощни проверки на НАП по заведенията във Варна. В 4 от обектите служителите на приходната агенция установиха неиздаване на касови бележки. За това нарушение глобите са от 100 до над 2000 евро. През летният сезон данъчните инспектори проверяват и за наличие на трудови договори на служителите в туристическият бранш, както и дали осигуряването им е в реалният размер на възнаграждението. Продължават и съвместните проверки на НАП с Комисията за защита на потребителите по закона за въвеждане на еврото и необоснованото покачване на цените. Проверките са част от лятната контролна кампания на приходната агенция. Шофьорът, снимал клиент в таксито си без позволение, може да бъде съден за хулиганство. Това съобщиха от Софийската районна прокуратура, която извършва проверка по случая. За злоупотребата съобщи жена, която е била заснета заспала в таксито в нетрезво състояние, а видеото с нея е качено без нейното позволение в TikTok от шофьора на таксито. Вече е разпоредено на сектор киберсигурност на Главна дирекция борба с организираната престъпност да свали видеото от социалната мрежа. Ако бъде признат за виновен, таксиджията може да получи до 2 години затвор, пробация или обществено порицание. При положение, че не се открият данни за престъпление, може да бъде глобен от Комисията за защита на личните данни. Това са новините на Радио Майя.
1: Радио Майя. Спорт.
0: Англия излиза днес срещу Демократична република Конго в матч от Световното първенство по футбол. Двобоят от 16-ти на финалите започва в 19 часа българско време на стадион Мерцедес Бенс в Атланта, САЩ. Трите лъва спечелиха своята група след победи над прекият конкурент за върха Хърватия с 4-2 и над Панама с 2-0, а срещу Гана направиха нулево равенство. Демократична република Конго изненада фаворита Португалия в своя поток, завършвайки сибериците 1-1. Африканците паднаха от Колумбия с минималното 0-1, а в последния си матч надиграха дебютанта Узбекистан с 3-1. Това ще бъде първи официален двубой между Англия и Конго.
2: Радио Майя. Времето. Времето.
0: Днес на Черноморието времето ще остане предимно слънчево. Времени увеличения на облачността ще има над северното крайбрежие. Ще духа умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 29 и 32 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса. Вълнението на морето ще бъде от 1-2 бала по северното крайбрежие до 2-3 бала по южното.
1: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Търсите стилна и удобна мека мебел за вашия дом, заведение или хотел? Изберете К-мебел. Качествено българско производство. Мека мебел по индивидуален размер и дизайн, създадени специално за вас. Посетете К-мебел в Бургас, комплекс Братя Миладинови, блок 92 на булевард Струга. К-мебел. Комфорт, качество и стил за всяко пространство.
1: Рибно тържище Фишланд.
2: Прясна и замразена риба, морски деликатеси, цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд, Бургас.
3: Докато първенството държи света в захлас, ти гледай любимия футболен сблъсък при нас.
4: Изтегли приложението на RNTV днес. Безплатен месец и футболен интерес. Кабелна телевизия RN. Коректни като за световно.
5: Плати паркирането с 20% отстъпка. От 15 юни до 15 септември ползвай 20% отстъпка при плащане в зоните за почасово паркиране. С услугата Blink Parking плащаш престоя без допълнителни такси. Повече на blinkpay.bg. Blink. Мигновени разплащания. Търси в мобилното си банкиране.
6: Deal. Първата пекарна за специално кафе в град Варна ви кани да посетите новата и производствена зала зад Икономически университет, както и фирмените магазини в квартал Чайка, блок 193 и в пешеходната зона на булевард Княз Борис I, номер 22. Можете да ни откриете и в партньорската мрежа Free Shop за Централна поща и в магазините Булмак. Пекарна за кафе Дио.
7: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик. Почувствай свободата на движението.
8: Плувай, гмуркай се, карай водни ски. Ех, щуро лято с Ибументол гел.
9: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
10: Искаш нещо различно днес?
11: Добре дошли в Екопарк Вая. Вашето кътче за релакс край Бургас. Разходка сред природата, среща с животни и птици, чист въздух и незабравими гледки. Може да пояздите ком или пони, или да опитате риболов. В нашия ресторант ще се насладите на вкусна храна и уютна атмосфера. А защо не и да отпразнувате незабравим детски рожден ден? Перфектното място за семейства и приятели.
12: Екопарк Вая, мястото, където природата оживява.
13: Посети ни още днес 08 97 291 215 или holiday4u.eu.
14: Всеки ресторантьор знае. Добрата кухня започва с продуктите, но впечатлението остава в чинията. Ресол България предлага богат избор от посуда и кухненски инвентар за ресторанти, хотели и заведения. Ако сте в Бургас или наблизо, елате да ни видите на Янко Комитов 40 след КАТ. Или разгледайте онлайн на resol.bg. Ресол България. За кухни, които работят наистина.
15: Автобояджийски сервис Автокарашев с нов адрес. Намираме се на улица Доктор Стамен Григоров 11, Бургас. Боядисване на отделни елементи или цялостни проекти. Ние сме премиум сервизът на ДЗИ и работим с доверие от Asset Insurance, както и с всички водещи застрахователни компании. 15 години лоялност и качество. Доверете се на опита сега на 0877-755-557. Автокарашев. Не просто услуга, а отношение. Защото автомобилът ви заслужава най-доброто.
16: Търсиш нещо силно, което да ти даде енергия и форма, която не можеш да скриеш. Добре дошъл в King Shop, твоята дестинация за здраве и сила в самото сърце на Бургас. Улица Александровска, 94. Протеини, аминокиселини, витамини, бърнари и формули, създадени за тяло, което покорява. Всичко, от което тялото и умът ти имат нужда. Тук ще откриеш най-доброто. Подбрано с вкус, поднесено с стил. Посети King Shop днес и влез в света, където силата се превръща в изкушение. King Shop. Царят на добавките.
17: Маракеш, Бургас. Приморски парк.
18: Сряда, DJ 359 и Мати. Четвъртък, Тео и Мартис, гост-изпълнител. Джани, Петък, Костов, Ритмо и Доми, Пачанга парти. Събота, Стелянски и Лил Патриарх. Неделя, Фри Стелио и Нерон.
17: Маракеш, Бургас. Най-яките партита това лято.
19: Обратно към музиката. Радио Майя. Радио Майя.

0: Усещаш ли глада? King Kong Burger вече е още по-близо до теб. Очакваме те в новата ни локация, комплекс Овейков, Ритейл Парк, Пиргос. Разхлади летните дни с освежаваща домашна лимонада без сахар. Наслади се на нашите вкусни предложения. Сочни бургери, прясно приготвени сандвичи и ароматни специалитети. За десерт се поглези с класическа палачинка, шоколад с пресни ягоди. Поръчай сега на kingkongburger.bg и получи безплатна доставка. Домашният вкус пътува към теб. kingkongburger.bg. Поръчай и се наслаждавай.
1: Изморихте ли се от репликата? За дълготраен ефект и гладка кожа трябва да предплатите един курс и после още един и накрая няма ефект. Лазерната епилация с ND-Як и Александрит Лазер унищожава косама още в корена и осигурява дълготраен ефект. Нещо, което диодната епилация не може да постигне. И не само това. При епилация с ND-Як Лазер днес можете да си направите процедура, а утре да сте на плажа. Доверете се на медицинските специалисти в Инканто. Над 20 години опит в лазерната дерматология. Инканто Бургас, 056-82-60-90.
2: В Технопланет уредите не просто работят, те впечатляват. 10 години доверие. Технопланет. Нови електроуреди от Германия. С леки козметични забележки, но с тежки аргументи в своя полза. Цена и качество. Технопланет. Когато искаш немска техника, но на достъпни цени. Заповядайте в обновения магазин град Бургас, комплекс Славейков, блок 55, вход А. Или не посетете на technoplanet.bg. 36 месеца гаранция и собствен сервис. В Технопланет уредите впечатляват.
3: Вашият Citroen заслужава най-доброто, а вие заслужавате спокойствие. Добрите новини пътуват бързо. FB Motors отново е вашият оторизиран сервис на Citroen. Оригинални части, сертифицирани техници и безкомпромисна грижа. Гарантирано качество за вашия автомобил. Специално за вас. Доверете се на доказания опит и получете безплатна компютърна диагностика при първото си посещение. Очакваме ви на познатия адрес. Град Бургас, Северна промишлена зона, срещу Топлофикация. Резервирайте своя час на 0700-31-091. Citroen и FB Motors. Нов ритъм на вашето движение.
4: Превърнете света около себе си в цветна градина. Ще ви помогне Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84. Най-голямото разнообразие от летен разсадо-посадъчен материал. Храсти и дървета ще намерите в градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев. Работното време е от 8 до 17 часа, от понеделник до събота включително. Градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев ви очакват в Бургас, Докат, до Топлофикация и след кръстовище Тънково, посока Варна. Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84. Дио. Първата пекарна за специално кафе в град Варна ви кани да посетите новата и производствена зала зад Икономически университет, както и фирмените магазини в квартал Чайка, блок 193 и в пешеходната зона на булевард Княз Борис I, номер 22. Можете да ни откриете и в партньорската мрежа Free Shop за Централна поща и в магазините Булмак. Пекарна за кафе Дио.
5: Всеки път, когато изберем българското, ние избираме повече от продукт. Избираме труда на българския фермер, ръцете, които създават, семействата, които се борят да останат тук. Малкия бизнес, който дава живот на нашите градове и села. Български плодове, български зеленчуци, българско месо, български продукти. Избери българското, за да има България бъдеще.
6: Кампания в подкрепа на българските производители, инициирана от Канал 0 и Радио Майя.
7: Отново музика. Чуйте музиката. Радио.

0: 19 часа.
1: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: Докато първенството държи света в захлас, ти гледай любимия футболен сблъсък при нас. Изтегли приложението на RNTV днес. Безплатен месец и футболен интерес. Кабелна телевизия RN. Коректни като за световно.
1: Новият Бар Бич, парк Росенец, северен плаж на брега на морето. Естествена зеленина и прохлада през целия горещ ден с невероятна гледка към морето. Бар Бич, насладете се на освежаващи летни коктейли, вкусна храна и любезно обслужване. Очакваме ви в новия Бар Бич, парк Росенец, северен плаж.
2: Отдавна хора.
3: Мили мои, здравейте, аз съм Тони Димитрова.
2: Ах, морето!
4: Само на 21 август в Летен театър. Един много специален концерт на Тони Димитрова за родния Бургас. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на kupibileti.bg. Тони Димитрова, 21 август в Летен театър, Бургас.
5: Дега, Дега, Дега газ. 344 км. Винаги близо до вас. 344 км магистрала Тракия. Близо до Бургас. Удобно за вас. Горива на най-добри цени и качество за вас. Ресторант, магазин и много удобства. Дега, Дега, Дега газ. Да е удобно за вас. На 344 км скоростта намали и на Дега зареди. Дега, Дега, Дега газ. Винаги близо до вас.
6: Hej, dokąd idziesz?
7: Do wujka Tonego.
6: Gdzie?
7: Do Włocha, nie znasz go? Znajduje się w kompleksie Lausanne nad samym morzem, przy ujściu rzeki Acheloj, na kempingu Lausanne. U wujka Tonego będziemy delektować się bogatym wyborem dań rybnych i nie tylko. Kuchnia bułgarska i włoska, telefon 0897-96-0706, serdecznie zapraszamy. Restauracja Wujek Tony, Mamy Mia. Relaks, rozrywka i romantyczna atmosfera. Rezerwacje i zamówienia pod numerem 0897-96-0706. A jeśli chcecie zostać na noc u wujka Tonego, nie ma problemu. Oferujemy również noclegi.
8: Hej, kiedy otywasz?
9: При Чичо Тони.
8: Къде?
9: При Италианеца, не знаеш ли? Намира се в комплекс Лозана на брега на морето и на устието на река Ахелой в къмпинг Лозана. При Чичо Тони ще се насладим на богат избор от рибни ястия и не само. На българска и италианска кухня. Телефон 0897 960706. Заповядайте!
5: Ресторант Чичо Тони. Мама Мия. Релакс, забавление и романтика. За резервации и поръчки. Телефон 0897-960706. Ако искате да нощувате при Чичо Тони, няма проблем. Има къде.
10: Мама Мия.
11: Вземете

0: Kam jdeš?
1: K strýčkovi Tonymu.
0: Kam?
1: K Italovi. Co pak ho neznáš? Nachází se v komplexu Lozana u mořského pobřeží a u ústí řeky Aheloj v kempu Lozana. U strýčka Tonyho si vychutnáme bohatý výběr rybích specialit a mnohem více. Bulharská i italská kuchyně. Telefon 0897 906 0706. Těšíme se na vaši návštěvu. Restaurace Strýček Tony. Relax, zábava a romantika. Pro rezervace a objednávky volejte 0897 906 0706. A pokud chcete u strýčka Tonyho také přespat, žádný problém. Máme pro vás ubytování.
2: Hej, kde otivaš?
3: Pri Čiču Toni.
2: Kde?
3: Pri Italijanice, ne znaš li? Namira se v kompleksu Lozana na brega na Морето i na ustijetu na reka Ахелой в къмпинг Лозана. При Чичо Тони ще се насладим на богат избор от рибни ястия и не само, на българска и италианска кухня. Телефон 0897 960 0706. Заповядайте!
4: Ресторан Чичо Тони. Мама мия. Релакс, забавление и романтика. За резервации и поръчки. Телефон 0897 960706. Ако искате да нощувате при Чичо Тони, няма проблем. Има къде. Мама мия.
5: Всеки път, когато изберем българското, ние избираме повече от продукт. Избираме труда на българския фермер, ръцете, които създават, семействата, които се борят да останат тук. Малкият бизнес, който дава живот на нашите градове и села. Български плодове, български зеленчуци, българско месо, български продукти. Избери българското, за да има България бъдеще. Кампания в подкрепа на българските производители, инициирана от Канал 0 и Радио Майя.
6: Изморихте ли се от репликата? За дълготраен ефект и гладка кожа трябва да предплатите един курс и после още един и накрая няма ефект. Лазерната епилация с ND-Як и Александрит Лазер унищожава косама още в корена и осигурява дълготраен ефект. Нещо, което диодната епилация не може да постигне. И не само това. При епилация с ND-Як Лазер днес можете да си направите процедура, а утре да сте на плажа. Доверете се на медицинските специалисти в Инканто. Над 20 години опит в лазерната дерматология. Инканто Бургас, 056-82-60-90.
7: Дега, Дега, Дега газ. 344 км. Винаги близо до вас. 344 км магистрала Тракия. Близо до Бургас. Удобно за вас. Горива на най-добри цени и качество за вас. Ресторант, магазин и много удобства. Дега, Дега, Дега газ. Да е удобно за вас. На 344 км скоростта намали и на Дега зареди. Дега, Дега, Дега газ. Винаги близо до вас.
8: Най-новата музика и най-големите хитове от 80-те до днес. Радио Майя. Чуйте музиката.

0: 20 часа.
1: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по радио Мая започват сега.

0: съм Тони Димитрова.
1: Само на 21 август в Летен театър. Един много специален концерт на Тони Димитрова за родния Бургас. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.бг. Тони Димитрова, 21 август в Летен театър Бургас.
2: Hey, dokąd idziesz?
3: Do wujka Tonego.
2: Gdzie?
3: Do Włocha. Nie znasz go? Znajduje się w kompleksie Lausanne nad samym morzem, przy ujściu rzeki Acheloj, na kempingu Lausanne. U wujka Tonego będziemy delektować się bogatym wyborem dań rybnych i nie tylko. Kuchnia bułgarska i włoska, telefon 0897960706. Serdecznie zapraszamy. Restauracja Wujek Tony, Mamy Mia. Relaks, rozrywka i romantyczna atmosfera. Rezerwacje i zamówienia pod numerem 0897960706. A jeśli chcecie zostać na noc u wujka Tonego, nie ma problemu. Oferujemy również noclegi.
4: Hej, kiedy otywasz?
5: При Чичо Тони.
4: Къде?
5: При Италианеца, не знаеш ли? Намира се в комплекс Лозана, на брега на морето и на устието на река Ахелой, в къмпинг Лозана. При Чичо Тони ще се насладим на богат избор от рибни ястия и не само, на българска и италианска кухня. Телефон 0897 960706. Заповядайте!
6: Ресторант Чичо Тони. Мама Мия. Релакс, забавление и романтика. За резервации и поръчки, телефон 0897-960706. Ако искате да нощувате при Чичо Тони, няма проблем. Има къде. Мама Мия.
7: Вземете още от музиката. Радио Мания.

0: нова музика.
1: Радио Мая.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Мая. Feel the music.

103 пъти повече музика. Всяка друга станция. В 21 часа започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: станция за музика. Майя.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the music.

22 часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Мария.

23 часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Мая започват сега.

бъди повече музика. Всяка друга станция. Нула часа. Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Мая започват сега.

0: Hai, станция за музика. Майя.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the music.

0: 3 часа.
1: Мина всичко и го няма.

0: Хавлика.
1: Това е Хавлика.
0: Сходих с нея. Гош тук ли е?

Добро утро, България! Добро утро, Бургас! На 1 юли, честит джулай, честит джулай на всички, които посрещнаха изгрева на Слънцето много рано сутринта на морския бряг, и на всички нас, които обичаме този празник, но не сме имали възможност.